Deus da Praia Nostrua. Ana se trinta e de radost. Изобравям всичко, което е назад и се простирам към всичко, което е напред. За всичко имам сила чрез онзи,

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа.

0: починаха двама възрастни и дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! При издирването в река Струма беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендилското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа, на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бог и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на

0: Или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване, Сашко от Перник, е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Очаква се тази сутрин Столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люнин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
3: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
1: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантиналите и монтиране на разделители и колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. А за новините Антония Попова.
1: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
4: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че превзети източния украински град Константиновка. На видео

0: Запис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла, енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
2: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с възможността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара плод.

0: къщи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Предстоящият 8-ми на финален мач на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паланов.
2: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-ми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с мача Канада-Мароко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка. В други проверки – Славия, Сепси, Румъния 1-0, Черноморе, Спартак, Плевен 1-0 и Ботев, Враца, Бейтар, Йерусалим 2-2. А капитанът на шампиона Левски Кристиан Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Red Bull. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на Европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3-1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3-0 сета американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3-1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3-0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2-0 сета над латвийката Елена Остапенко.

0: Калин Петров представи прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на Митрополитен.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.

0: 9 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са се и къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От Кирил Фалин.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в Столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на 5 души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначение от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти в Балтийско море. 4 души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали 2 души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините, Елизабет Гогова.
0: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха Машхад. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите горещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с възможността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск.

изход слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготви обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати, Светослав Козлов.

0: Овски.
1: Още по темата ще чуете в предаването Събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, Наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен кандидат за бъдещ премьер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
2: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
3: За сега само едно име се споменава по-често. Това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и в последствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
1: Каза експертът на Лео Бешири за предаването на програма Хоризонт Събота 150. В емисията на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана предстоят първите мачове от 8 на финалната фаза. От 20 часа Канада-Мароко и от полунощ Парагвай-Франция. Първата елиминационна фаза завърши с 3 двубоя. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3 на 2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1 на 0, а Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. Ясни са и последните осминафинални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дукагини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18.30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3 на 0 сета над американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем, Новак Джокович, също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15.45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
1: Виктория Клищанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево, над централните и източните райони от страната облачността е значителна, валежи има главно в Североизточна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния

0: Ινστιτούτ που μετεωρολόγια και υδρολόγια.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: с вашим. Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно неколинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой не мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей.
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Специални поздравления за онези, които видяха как слънцето се появява тази сутрин. Голямо браво за вашата ранобудност. Малко сте изпуснали деня, но това е друга тема на разговор. Ние с Миличката сме го гледали и това слънце как изгрява много пъти. Днес обаче го проспахме, но не, това не пречи да се усеща.
4: Аз не го проспах.
3: Ти хвана ли изгрява?
4: Да, добре.
3: Ето, аз пък не съм хванала, но не ми пречи да изпитваме еуфорията на July Morning. Нищо, че вече 4 юли. Добро да е първото съботно юлско утро. Ние сме Нора и Гери и сме готови да ви забъркаме една прекрасна събота тук по Радио Видин и Радио Кърджали. Както се казва, само слушайте. И докато слушате, заразявайте с добро настроение, оглеждайте се за малките радости и за хората, с които бихте споделили изгрева. Първо обаче огледайте се за кафето си и за първата сутрешна усмивка. Вижте къде сте я оставили и задължително я върнете на лицето си. Франсуа Ларош-Фуко е казал: човек никога не е толкова нещастен, колкото му се струва, или толкова щастлив, колкото му се иска. Аз бих добавила, че щастието всъщност е пътуване, не дестинация, така че радвайте се на това пътуване, радвайте се на това, което имате точно сега. Животът е твърде кратък, за да губим и секунда в лоши мисли. Погрижете се този юли да бъде приказан, забъркан с много любов, щипка настроение, лека рокля, сламена шапка и лазурно небе. А ние с Миличката сме тук, за да ви дадем криле, защото от мечтата до реалността има само една крачка и едно потупване по рамото с думите «Ти можеш». Нали, Миличка?
4: Точно така. На едни криле, на други рога.
3: Ти можеш!
4: Здравейте, драги ни пускапаланковци! Извинявайте, че така без покана и със злом нахълтваме в съботното ви спокойствие, но дългът ни зове, а и пицата няма да се изпече сама. Започва предаването Пица на парче. Сигурна съм, че вече сте ни простили за това, че ви разваляме рахата в 9:18 сутринта. Освен това, знаете ли, съботното събуждане има един много особен мързелив чар. Има хора, които сутрин изглеждат така, сякаш току-що са снимали реклама за френски парфюми, елегантни, небрежни, готови за Холивуд. Има и такива обаче, като нас и вас, които в събота сутрин приличаме повече на току-що втасала домашна питка. Леко бухнали, малко чорови в косите, но пък страшно симпатични и мекички за гушкане. Мъжете може и да си мечтаят за Моника Белучи, ама сутрин си искат домашната питка вкъщи, нали така? Тази сутрин ви приемаме в студиото точно такива, рожави, по пижами и с чаша кафе в ръка. Има една приказка, който става рано, цял ден му се спи. Е, аз съм на крак още отъмно. Миличката, разбрахме, че така е поспала.
3: На мен няма да се спи.
4: Но трябваше да подредя най-вкусните радиопарчета за вас. Не вярвате ли? Днес сме ви приготвили двойна порция майтапи, двойна доза златна музика и страхотни изненади. А ние с Миличката сме решили да се изживяваме като

0: световни звезди. Но веднага след ефира ще хвърлим всичко, ще скачаме в банските и отиваме на плаж.
1: А, обяд?
0: А, обяд по бански. То там на обяда има и басейн.
1: А, добре.
0: Така че пийте по едно студено за наше здраве, защото ние в студиото можем само да се облизваме или пък, кой знае, може и ние тайно да си сипаме нещо разхладителничко. Ако усетите, че денят ви започва без настроение, не му се давайте, вземете от нашето, подаряваме ви една огромна топла радиосмивка. Безплатна е, не се лепи по ханша като истинската пица, така че грабете с пълни шепи и нека купонът започне сега.
1: Сложете си най-чаровната усмивка, поканете най-хубавите си мисли, дайте воля на въображението си, усилете още малко радиото и започнете своето приключение още сега.
2: Вашата песничка за събуждане е...

Я човек, не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: принципи.
1: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
2: Време е за сутрешно съботно раздвижване. Време е за радиогимнастика. Слушатели, оставайте чашите с кафето, ставайте от диваните и започваме. Нали знаете какво се прави? Ръцете настрани, пет клякания или хайде сега на по-напреднали години, може само три клякания, да не викаме бърза помощ още в 9:30 сутринта. Има и едно друго раздвижване. Какво? С поглед така по съседката, в съседния двор, но за него по-късно.
3: Ама това раздвижване, то помага за очите, за зрението помага, така че хубаво може да развъртите очите наляво, надясно, да видите щъркелите какво правят нагоре, да видите мравчиците как пъплят. А надолу, ето това, раздвижихте очите. После можете да не местите очите, а просто врата да местите, така ще...
2: Да, да проследявате съседката, на къде отива.
3: Съседката, да. И ако тя ви каже, ей, какво ме гледаш? Не те гледам, бе, прави си гимнастика.
2: Ами, разбира се. Ей, шегата на страна, понеже ние с миличката трябва да сме във форма за басейна след малко. Трябва поне кръвта ни да кипне. Затова сега ви предлагаме най-здравословното раздвижване на света. Музикалното.
3: А, музикалното. Не, а само да ви кажа преди музикалното раздвижване, че наистина можете да си направите такъв един мъничък комплекс от упражнения, с които да разгреете всичките си части на тялото, всички крайници. Например, се сещам за един път, в който ние, понеже основно работим, нали, в доста статично положение, понякога на човек му идва отвътре да направи нещо динамично и, например, правя клек. И миличката ме вижда и казва, чакай и аз. И е много смешно да се гледа отстрани, но пък съм сигурна, че е много полезно. Можете също да направите някой планк, някоя лицева опора. И заобщо въпрос е много да не се претоварвате, защото все пак си е жега и как каза миличката, да не викаме бърза помощ още от сутринта.
2: Да, така.
3: Да ги оставим тия хора да си починат малко, да си изпият кафето.
2: Ние ще ви пуснем две луди парчета, на които няма да ви караме да правите чак пък лицеви опори. Е така, просто леко да поклащате ханша в ритъма, докато, примерно, бъркате яйцата в тигана или си сипвате захарта в кафето.
3: Аз сещам се за лесни лицеви опори на стената. Как се прави това? Сега ще ти кажа, дай кафе.
2: Бъркането.
3: Аз съм специалистка.
2: Да, вече загряваме ние с миличката в студиото. Разкършете.

0: Поделете си, ето така тук 6-7 минути лудо настроение и не сядайте, защото веднага след това
1: ще бъркаме яйца.
0: Ще бъркаме яйца за закуска.
1: Хайде сега, танци-манци, преди яйцата. Шиуауа. Шиуауа. Шиуауа.

Chihuahua.

0: и тези танци в студиото. Стомахът ми започна да пее направо народни песни.
1: То е много хубаво.
0: Нали знаете, в 9 часа мъжете сутрин са много гладни. Ама аз да ви призная, жените изобщо не им отстъпваме. Време е за най-вкусната част от съботното утро. Време е за закуска.
1: Направо ми четеш мислите, миличка. Аз, докато подскачах в ритъма на песента, пред очите ми хвърчаха едни топли мекици, поръсни обилно с пудра захар или с медец и едно хубаво сочно парче сирене. Да, милички наши, кажете си, синьорките тайни, какво ухайва вашите кухни в момента? Баничка с боза, пържени филийки или сте на някаква модерна диета с топла вода и лимон? Това всъщност хич не е ухайва.
0: Никак не ми харесва това. Какъв лимон в събота сутрин? Нашата вярна аудитория знае как се живее. Съботата е измислена за кулинарен разгул.
1: А закуската е задължителна.
0: Точно в този момент, точно в този час, диетите се отменят със закон. Ако е баница, да си е с истинско масло. Ако са мекици, е така да капе от техмеда.
1: С истинско тесто.
0: Разбира се. Пък и нали предаването ни се казва пица на парче, за нас въглехидратите са въпрос на професионална чест.
1: Да, така е.
0: Хайде, кажи тогава какво си приготвила. Къпнете си хубаво сега и започнете да се подготвяте по нашата голяма тема, която за сега ще ви запазим в тайна. Или да кажем, може да влезете в страницата във Facebook да прочетете.
1: Да, да се подготвите. Mm-hmm. Защото ще трябва малко да излезете извън зоната си на комфорт и малко да пофантазирате. Тук се сещам за една събота, една наша слушателка каза, ама не мога тия глупости, нали, да си ги измислям сега, но пък защо не опитайте, вижте каква ни е темата и вижте дали можете да се впишете.
0: Абе да хванем да я кажем направо.
1: Хайде, кажи.
0: Добре. С коя световна звезда бихте си сменили мястото за един уикенд и за какво ще похарчите нейните милиони?
1: Трябва да оставите да ушушкате до шушка или как?
0: Да.
1: Миличка, така го измислила.
0: Ето аз примерно си представям как сега Моника Белучи закусва баница с прас. Но това след малко. Сега очакваме Миличката да предложи нещо за закуска.
1: Аз ще ви предложа нещо много вкусно и лекичко, питателно и доста, така смятам, ниско калорийно. Значи, това е бърза закуска с яйца и сирене на тиган. И ще ви трябва още един тиган, който намажете с масълце първо. Започнете с него, намазвате го с масълце и нарязвате на шайби един домат, който слагате в намазания с масло тиган. В някакъв момент просто трябва да обърнете шайбичките. Така доматите, дори и да са от тези гадните пластмасовите, стават безкрайно вкусни, като ги запечете на тиган. Mm-hmm. Това ще ви е зеленчукът, макар че домата е плотно, така или иначе това ще ви е...
0: Нещо
1: много приятно и свежо към закуската. Иначе, самата закуска за две порции ще са ви необходими 3 яйца, 100 грама сирене.
0: Само 3 яйца по 1,5 на човек.
1: Сега няма да прекаляваме. То пък, като се наедеш от сутринта и ти стане тежко, и ти се прилежи и ти отиде деня поне до след обяд. Така че 3 яйца са напълно достатъчни за двама човеци. 100 грама сирене, една супена лъжичка кисело мляко. Това ще придаде пухкавост на вашите бъркани яйца. Ще ви трябват и масло за пържене, както щипка сол и черен пипер. В купа разбивате яйцата с щипка сол, черен пипер и супената лъжица кисело мляко. Натрошавате сиренето в яйцата, след което намазвате и втория тиган с масло и изсипвате яйцата там, като бъркате и внимавате да не ги пресушите. Те трябва да останат леко влажни, за да са вкусни на хапване. И към тези яйца, леко влажни, прибавете тези доматчета, които си изпекохте в първия тиган. Ами не ви трябва нищо повече за закуска.
0: Ами да, хъпнете си за наше здраве, на здраве и бон апети от пица на парче!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: за умници.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
3: Ние сме просто равнищни.
4: Ние просто не живеем тук.
2: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
2: Пица за умници.
8: Не ти скукорите вече, не дай да ни записваш това да ни се смесвате.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук, не съм от тук.
2: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Да, вечерно време съм докъсно някъде на... Нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме. Като се вгледаме в сложните неща и някак си забелязваме, че всъщност те не са толкова сложни, ами даже направо са си един комплекс от прости неща. Така че сега да се поинтересуваме и всъщност по-скоро да разберем над какво са се трудили учените, кое е сложно нещо са така упростили до степен, която да стане ясна и на нас. Според тях една година от живота на мъжа минава в зяпане на чужди жени. Това са констатирани американски учени след едно тяхно проучване, според което средностатистическия мъж отделя по около 43 минути дневно в съзерцаването на 10 различни жени. В по-дългосрочен план това прави 259 часа, почти 11 дни всяка година или общо 11 месеца и 11 дни във възрастта между 18 и 50 години, а иначе година в така по-дългосрочен житейски план.
11: Изследователите обаче са установили, че не само мъжете обичат да се заглеждат по противоположния пол, дамите също не изостават, но отделят за тази цел значително по-малко време, около 20 минути дневно,
2: да.
11: А погледът им се спира само на около 6 мъже.
2: И то така за 20 минути 6?
11: Да, а за 40 минути 12.
2: 10.
11: Жените се възхищават отдалеч на мъжете общо 6 месеца във възрастта между 18 и 50 години. Изследването е посочило, че супермаркетите са най-подходящото място за влюбени погледи, следвани от кръчмите и нощните клубове. За жените това са кръчмите и баровете.
2: А, така.
11: А не супермаркет.
2: И после ходи, обяснявай как не обичаш да пазаруваш. Всичко е един голям театър. Макар голямата част от представителите и на двата пола да се чувстват полъскани, ако някой ги заглежда, се оказва, че това се харесва повече на мъжете и 19% от тях казват, че така се чувстват по-щастливи. При жените този процент е само 9. Вместо това 16% от тях, от жените, се чувстват неудобно, а 20% направо се чувстват засрамени. На въпрос какво забелязват, първо 40% от жените посочват очите, същия процент от мъжете забелязват фигурата.
11: В около 35% от случаите заглеждането може да доведе до започването на връзка, поне така сочи опитът на анкетираните. Визуалният контакт има и по-неприятна страна. Почти 1/3 от тях признава, че той е довело до скандал с половинката им. В 10% от случаите се стигнало дори до раздял. Ето така, като се заглежда.

0: Глеждате по чуждо и се стига до раздяла.
1: Така, сега отскачаме до Кърджали, защото колегата Иляна Типова от Радио Кърджали попита гражданите на Кърджали дали са съгласни, че една година от живота на мъжа минава в зяпане на чужди жени. Да чуем сега какво и отговориха хората. Ще чуем също и нашия колега Краси Каменов Тоти с неговите така първосигнални коментари.
2: Абсолютно. Напълно.
3: Една година много или малко е?
2: Може би за някои мъже е и малко.
4: Малко е, разбира се. Малко е. Но ние не зяпаме, а ги оглеждаме като ценители.
3: Случвало ли ви се да ви заглеждат и как се чувствате от това?
2: Приятно е.
3: Приятно е? Комплимент?
2: Да, да.
3: Половинката дразни ли се от това?
2: Мисля, че не. Мисля, че на него му е приятно.
4: Ми да. И на мен ми е приятно, като заглеждат жена ми. Но да не пипат. А, не.
5: Една година ли само?
3: И аз това щях да ви питам, много или малко е?
5: Малко е.
3: При вас случвало ли ви се да ви заглеждат и как се чувствате от това?
5: Ами откъде да знам?
3: Приятно ли ви става или се дразните?
5: Ами според настроението зависи от ситуацията.
4: Да не заглеждаш лоша жена, че ще ти се стъжни положението. Изкача. Да.
3: Случвало ли ви се половинката да ви да е до вас и да ви заглежда чужди мъже? Как се чувствате от това?
5: Случвало се. Всичко е според настроение и ситуация.
3: Той дразни ли се?
5: Че откъде да знам? Питайте го.
4: Ми не се дразни човека. Смее ли да се дразни? Ми ако го хапе, жена му да е раздразената. Вас хапало ли ви е жена? А и много боли, да знаете.
3: Според вас една година зяпане по чужди жени в живота на един мъж много или малко е?
6: Малко, аз мисля повече.
3: Вие заглеждате ли се по чужди жени?
6: Да.
3: А случвало ли ви се половинката да е до вас, като се заглеждате?
6: Тя запаха от мене.
4: Чакай малко, стой сега. Жена ти зяпа по жени. Аз на моята скъпа съм ми обяснил, че съм ценител на красивото и за това се заглеждам по красиви жени. Човек естет. Това съм аз. Може ли да видиш нещо хубаво и да не го оцениш? Ми да?
7: Съгласна съм абсолютно. Всеки втори мъж се обръща след хубава жена.
3: А една година малко или много е според вас?
7: А малко.
4: Ей, аз казах, че е малко. А и защо да се обръща? Аз направо си тръгвам след нея, сменям рязко посоката и след нея намирам си работа в друга посока. Да, така веднъж пропуснах и работното си място, но се върнах. Да.
3: На вас случвало ли ви се да се заглеждат и как се чувствате от това?
7: Разбира се. Разбира се, че се е случвало и как се чувствам. Приятно ли?
4: Еми да, приятно е. На нас ни е приятно, взаимно сме си приятни, ми да.
3: А половинката да е до вас, случвало ли ви се, докато се заглеждат?
7: Да, да.
3: И той чувства ли се горд?
7: Да, гордее се, да, не е ревнив.
8: Малко е.
3: Малко е? Малко. Вие колко горе-долу според вас?
8: Две години.
3: Две години.
8: За 60 години две.
4: Да, бе, две години. Половината от живота ни минава заглеждане по жени, ей, това е верният отговор. Аз от малък се по жени се заглеждам, да. Е, сега гледам мъже, смисъл, гледам световното, да. Но и там на трибуните има добри жени.
3: А вие заглеждате ли се често?
8: Много често. Работата ми е такава.
4: Работата ти е да заглеждаш жени? Искам и аз такава работа. Но това е много хубава работа.
3: А случвало ли ви се половинката да е до вас, когато се заглеждате?
8: Случвало се, без да вижда през очилата.
3: Значи най-добре с очила.
8: Да, най-добре с очила, тихо мълком. Като в оня виц, дето викал оня, може да съм на диета, но мога да разгадам менюто.
4: Да, ама друго да си го опиташ, а не само четеш менюто. Само с гледане няма да се наядем. Да.
9: Зависи от мъжа.
3: Случвало ли ви се да ви заглеждат?
9: О, определено навсякъде.
4: Навсякъде те оглеждат. Браво, браво. Що няма снимки, И дайте снимки.
3: И какво е усещането?
9: Не е доста приятно, особено ако си имаш приятел.
3: А не ли това причина, че изглеждате блестящо, например?
9: Да, може да се каже.
3: А приятелят ви, случвало ли ви се да ви прави проблема за това, че се заглеждат по вас?
9: Ами... Зависи, ако повече се загледат.
0: За предаването Пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Илияна Типова.
4: Илянке, друг път дай снимки на тези слънчеви кърджалики, че и аз да ги загледам, де. Отивам сега на едно хубаво място на брега на Дунав и с хладна биричка ще се заглеждам колкото си искам. Пък и на море трябва да ходя. Мъжка Орисия, какво заглеждане ще падне там? Аз се сещам един такъв анекдот. Един казал на приятелката си: скъпа, бих те открил между милиони с завързани очи. Гати, обарването ще падне. Айде, чао. И до заглеждане. Довиждане, да кажа. Айде.
0: Горкия Тоти. Да, мъжка на море. Има да на море, заглежда. Има да се заглежда. Има да казва на здраве.
1: Миличка, сега знаеш ли какво ще те питам?
0: Какво?
1: Ме знаеш?

0: си, не? Добре, зяпаш ли или се заглеждаш?
1: Почувствай, нито мъже. Зяпам, нито ги заглеждам изобщо. Не, само през тъмнючила.
0: Ти си съвсем честна, нали?
1: Ами не съм като теб така да се заглеждам в задните части на колегите. Кой тренира, кой какво прави.
0: Само да спомена, че това, понеже сега тук да не се чудят колегите, кой колега съм гледала, това беше много... С други колеги съм работила тогава. На друго място...
1: Аз се сещам за кой колега става въпрос.
0: Значи ти си го гледала.
1: Не. Просто предположение. Ти кажа след малко да се тествам.
0: Така, иначе зяпат ли те теб? Сега, ако ми кажеш и теб, те зяпат и не те заглеждат.
1: Не,
0: нали?
1: Да ти кажа, не обичам много.
0: Ти много лъжиш. Знаеш, аз съм притеснителна. И той излиза лъжа, някакси естествено.
1: Аз съм много притеснителен човек и понякога всъщност усещам, като ме заглеждат и изведнъж ми става горещо, започвам да се спъвам, понякога и падам, но пък и ставам след това.
0: Миличка, така приятно е
1: да те заглеждат.
0: Не, да си така откровенно. Откровенно да лъжиш така.
1: Не лъжа, наистина е така. Ти обичаш ли?
0: Какво да обичам?
1: И да се заглеждаш, и да те заглеждат.
0: Ами, както разбрахме, заглеждам се. Защото и аз съм като средностатистическите жени. Да, заглеждат ме, обаче... Когато съм сама, съм от тези 20%, които се засрамват от заглеждането, но когато съм с приятелка, някакси ми е много приятно и се чувствам удобно. Mm-hmm. Когато съм сама, ми е много засрамващо. Чак да падам, да пълзя.
1: Чак не съм казала, че пълзя, но ми се е случило и да се спомни да падам от някои погледи. Така е, хората знаят как да заглеждат.
0: Ето, Миричка, току-що изхабих 30 калории. Благодарение на теб.
1: За твоята фигура.

0: Добро утро, прекрасни милички наши! Това е Пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Ние сме Нора Гери, вярваме в доброто, в малките стъпки и в големите мечти. Днес ви пожелаваме само едно – щастие. Усмихвайте се повече, дарявайте обич и не позволявайте на нищо да наруши вътрешното ви равновесие. Имайте необикновено красив, хармоничен и вълнуващ ден. И помнете, хубавите мисли укрепват ума, прекрасните чувства сърцето, а добрите постъпки правят душата красива. Затова събирайте хубавите мисли, да ме копичайте си акъла, не се скъпете да показвате чувствата си, да ме гушкайте хората, които обичате и украсявайте света с добрини. Това сега няма да ви го превеждам, защото правете добрини просто.
1: Да, добрички наши и вече закусили приятели, добре дошли във втория част на Пица на парче. Ако сега включвате радиото, аз съм Нора, до мен е моята вярна кулинарна дружка Гери,
0: която изяде цялата закуска, защото миличката пази талия.
1: С нас е и Мехмет Реджеп, музикалния редактор.
0: Който
1: на
0: не
1: яде
0: нищо от закуската, защото е много далеч.
1: А той е закусил там, има такива хубави пекарни сутрин рано, такива вкусни неща предлагат в Кърджали. И ние официално обявяваме, че първият... Абе, какво ми става днес? Първият
0: ето така,
1: мързели
0: като
1: час на съботата отмина. Време е да включим на втора скорост. Обаче след тези мекици и банички, за които си говорихме преди малко, миличката по-скоро би включила на скорост следобедна дрямка, но няма как да обгътни зове. Пък и влизаме в най-горещия част на предаването, така че сънят се отменя.
0: Така е, настанете се удобно. Ако сте на дворе или на терасата, уловете малко слънце за наше здраве и не сменяйте вълната.
1: Приятели, време е сега за едно бляскаво, здравословно парче от нашата радиопица. Искаме да изпратим най-горещите си съботни поздрави на две истински звезди в бяло. Прекрасната доктор Харалампиева, която е един от най-добрите ендокринолози и нейния уважаван съпруг, доктор Харалампиев.
0: О, доктор Харалампиева, днес в предаването си говорим за хормона на щастието и за високия градус на настроението и вие най-добре от всички знаете как да балансирате тези неща. Пожелаваме на вас и на вашия съпруг да сте много здрави, все така всеудайни и да имате железен имунитет срещу всякакви житейски грижи.
1: Да, надяваме се днес да си почивате заслужено, да сте оставили

слушалките и рецептите на страни и просто да се наслаждавате на уикенда. Поздравяваме ви от сърце и ви пожелаваме един прекрасен, слънчев и много споделен ден.

0: Kitten, kitten, no geni.
1: Женски хитринки днес ще сме особено практични. Нищо за любов няма да ви кажем, нищо за изневяра няма да ви кажем. Но пък ще говорим за други неща, които са свързани с лятото. Защото лятото, освен за почивка, е и сезон за какво, миличка?
2: За изневери.
1: Не, за ремонти.
2: Да, да.
1: Чакай сега, нали казах, че няма нищо да изневери. Не, за ремонти. Някои хора правят ремонт, други хора ходят на почивка, трети изневеряват, но ние ще говорим за тези, които правят ремонти. Защото
2: лятото е полезни, сезон за ремонт.
1: Да, защото е хубаво да сме полезни, защото обикновено, когато правим ремонт, цените винаги са много високи. И даже когато не правим ремонт, пак са си много високи тези цени. И затова човек, като прави ремонт, някакси се опитва да се вложи в някакви пари, които се не достигат. Обаче е хубаво да не правите. Има няколко грешки, колосални, които правим с идеята да спестим нещо. Но тъй като правите ремонт през определено време, да кажем през едно 10 години, някой даже и повече, е хубаво да не си спестявате от някои неща, защото ви предстоят 10 години да съжителствате при

0: Примерно с един евтин диван, който може да се разхлопа, може да се разпадне и това няма да е хубаво. Ще трябва да купувате още един и тук евтиното ще излезе скъпо. Затова първата голяма грешка са твърде евтините дивани. Изглеждат като бързо решение, особено когато бюджетът е ограничен, но често губят формата си след няколко години, даже някой път няма и години. Възглавниците хлътват, седалките стават неудобни, тапицерията започва да се къса. Така че дневната, която е особено важна част от жилището, диванът обикновено е най-използваната мебел. Седи се, лежи се, гледа се телевизия, даже някои мъже изобщо само там си седят.
1: Не стават от дивана.
0: Да, така че не правете компромис с дивана.
1: Втората покупка, за която хората често съжаляват, са красиви, но неудобни столове за хранене. Те могат да изглеждат чудесно около масата, но ако седалката е твърда, облегалката е лоша или височината не пасва, трапезарията започва да се използва все по-рядко. Според дизайнерите, много купувачи избират столове основно по външния вид. Това е риск, защото масата за хранене не е само декоративен център. Там минават семейни вечери, разговори, празници, гости, понякога и работа от вкъщи. Ако столът е неудобен, човек започва да избягва самото място. По-добрият избор са ергономични модели, с мека седалка, удобна облегалка. Важно е стола да се пробва, ако има възможност, а не да се купува само по снимка. При трапезарията комфортът не е лукс, а условие мебелите наистина да се използват.
0: Така, друго нещо, което трябва да внимавате с него, това са матово-черни смесители и фитинги. Тези дръжки, аксесуари, смесителите изглеждат наистина модерно и луксозно, обаче често носят повече грижи, отколкото собствениците очакват. По тях лесно личат водни петна, следи от пръсти и варовик. В бани или кухни, където се използват постоянно, това означава почти ежедневна поддръжка, а никой не иска това. Така че специалистите препоръчват по-практична алтернатива – матово злато или други топли метални нюанси, които се вписват по-лесно в различни интериори и спазват и запазват вида си чист по-дълго. Аз си спомням, когато правих моята баня по същия начин – бях се втурнала към едно черно за душ и за смесител и обаче продавачката ме направо да си ме излъга. Каза, не, вземи тези, върху тях няма да се задържат. Те са така материя, че върху тях не се задържат капки и няма да има варовики. Аз си казвам, еха, супер, чудесно. В крайна сметка купих тези, които тя ми препоръча, а то съвсем не е така. Остават си капки, остава си варовик и на всичкото отгоре. Аз като ги мия, те пък съвсем се изжулиха. Така че това също имайте предвид, че трябва много разумно да подходите и направете проучването сами, а не се доверявайте на продавачката изцяло.
1: Една от най-честите визуални грешки в дневната е шкаф, който е твърде малък за телевизора. Когато голям екран стои върху или над тясна мебел, цялата стена изглежда небалансирана. Дори останалите елементи да са добре подбрани, пропорцията разваля усещането. Шкафът трябва да бъде по-широк от телевизора и да оставя свободно пространство от две.

0: двете страни, така композицията изглежда по-спокойна и завършена. Твърде малкият шкаф има и практичен проблем. Обикновено не събира достатъчно техника, кабели, дистанционни и разни други вещи. Тогава около него започват да се трупат предмети, а дневната бързо изглежда неподредена.
1: Пръхосмукачката също е важен уред, който не трябва да спестявате от него, защото всъщност я ползвате ежедневно, така че разгледайте какви са ви реалните нужди, дали имате твърди настилки, дали имате повече килими, дали имате деца и домашни любимци или само едно от двете. И всъщност намерете най-подходящата пръхосмукачка. Днес вече не говорим за това, че тя трябва да е изцяло маркова, защото има много китайски такива варианти, които правят чудеса, но въпросът е да си направите едно предварително проучване на пазара.
0: Отворените рафтове изглеждат прекрасно в снимките, интериорните снимки, но в реалния дом не винаги работят така. Те изискват подредба, красиви предмети, книги, декори, постоянна грижа срещу прах. Без това лесно изглеждат или празни, или претрупани. Най-доброто решение е комбинация от отворени модули и затворени шкафове. На показ могат да останат книгите, вазите, красивите кутии или любимите предмети, а всичко останало да бъде прибрано.
1: Така, това е в общи линии. Със сигурност има и други неща, за които да внимавате, но наистина трябва да си дадете сметка кои са нещата, които ще ползвате ежедневно и които наистина не трябва, с които наистина не трябва да правите компромиси и да вземете най-доброто, защото следващите, да кажем,

0: Лара, въжи същото.
1: Да. Не беше интересно това. За изнаверите по-интересно.
0: Е, ами някои хора правят ремонт.
1: Останете на вълните на Радио Видин и Радио Кърджали. Две песни време и тук става горещо. Започваме да... Ще започне нашето женско царство.
0: Чакай,
1: и имаме една много интересна тема. Ще влизаме в обувките на богатите и известните. Имайте търпение. Две песни време.

0: 10:30 и здравейте, милички наши! Тази събота в Женско царство сме ви подготвили една страхотна игра на въображението. Ето някой вече звъни, обаче да ви кажем, още е рано. И една много пикантна заигравка. Пренасяме се в света на богатите, красивите и известните.
1: Представете си, че имате вълшебно копче и само за един уикенд можете да се събудите в обувките, банковата сметка и лукса на някоя световна звезда или икона.
0: Въпросът ни към вас е с коя известна личност бихте си сменили мястото за уикенда, за 48 часа и какво е първото нещо, което ще направите с неговите милиони и слава?
1: Дами, искате ли да сте величествената Моника Белучи, елегантната Одри Хепбърн или пък Елизабет Тейлър? Помните ли колко диаманти имаше тя и какви теменужени очи? А вие, господа, бихте ли искали да сте Елен Делон, Джеймс Бонд или Адриано Челентано, за да въздишат всички жени по вас?
0: Или пък искате да сте рок звезди като Мик Джагър и Тина Търнър, за да хвърлите бастуните и да скачате по сцената цял уикенд? Ние сме Нора и Гери, вече спорим коя да бъде.
1: Коя да бъде, че... Моника Белучи, тук имаме много... И Софи Мърсо.
0: Значи, да, аз съм си избрала Моника Белучи.
1: Аз взимам Софи Мърсо тогава.
0: Добре. Ето, чухте, трябва ни вашата съдийска помощ. Ударихме... Ние джакпота с миличката и си намерихме компания. Ако влезете на страницата ни във Фейсбук, ще видите. Снимали сме се и стъпанили сме се до сръбската звезда Борис Режък. Очакваме вашите обаждания на телефон 094-69-17-17. Подгответе историите си, развихрете фантазията и ни звъннете да се посмеем заедно на парче.
1: Да, докато вие си приготвяте това, не знам, миличка, защо ще слушаме Адриано Челентано при положение, че ние сме се снимали с Борис Режък.
0: Чакай малко, бе, защото естествено, ще трябва да го кажем още няколко
1: пъти. Да го презентираме.
0: Разбира се.
1: Да.
0: Защото добре, някой може да иска да се оприличи с Адриано Челентано.
1: Да. Да говори италиански.
0: Да говори италиански, да пее като Адриано Челентано. Въобще да е такъв веселяк.
1: Да.
0: И заобщо очакваме всякакви ваши мнения на телефон.
1: Той богат ли е Адриано Челентано?
0: Ми не знам, не съм проверявала банковата сметка.
1: Не искам е богат. Да съм Адриано Челентано, не ми харесва.

0: неокъм срок, баща и син.
1: Да.
0: Бих влезал за един ден в творчеството на Йохан Щраус, баща и син.
1: И, е, не бъде да. Творчеството. Да влезеш
0: да,
1: в обувката на един...
0: Да, така да измисля такива диенси, да. Валсове.
2: Обаче баща или син, балерини, в чия роля би искал?
1: Няма нали, шанс да те чуе някой.
0: Да, например, аз ще ви поздравя. Не си възкодиня родена, за тебе тралата седа и аз те поглеждам в очи, а твоето сърце още мълчи, с нощи го пех заедно с артистите от музикалния
2: театър. Това баща, Щраус баща или Щраус син?
0: Щраус син, а на Щраус баща е Радецки марш, с него го завърши.
2: Да. Той е по-сериозен бащата.
0: Аз какво да ви кажа, в днешно време, защото 200 години от рождението е Йохан Щраус син, но днешно време съвременният Йохан Щраус е Андре Рио. Андре да. Рио с неговия оркестър, той се казва Йохан Щраус и той дирижира оркестъра като свири с цигулката и с гръб към оркестъра, аз с лице към публиката.
2: Да. Докторе, не е ли много смело това да искаш да се превъплатиш в някой от семейство Щраус, при положение, че те са родени преди 200 години и живота тогава е бил доста по-сложен според мен?
0: Не, много е смело, ама си го мечтая.
1: За два дни, доктор, единствено чака.
0: Толкова ще ме харесват, че ме един пея, че един свира, че танцувам с тях.
2: Да.
0: Аз още като гледам какви балерини как танцуваха виенски валсове. О-о. Викам, той виенски шницеви, виенски кифли, виенски кръв и виенски момичета, все си е хубаво.
1: Да. Всичко виенско ти харесва.
0: Да, все си е хубаво.
2: А бай Ганю викаше какво да и гледам на Виената, а то виж какви хубави неща има.
0: Да, така че си мечта в днешно време за Андрея Рио да се повъртатираме в оркестъра на Андрея Рио. Поне да свира в неговия оркестър и да пея с хора.
1: Значи, да, и всички балерини да танцуват само за теб.
0: Да, добре, да, много хубаво. Това е това вал да танцуваш на пръсти. То аз ги гледах на сцената, те балерините не са с обувки, те са съзна, как се казва, такива като търлъци.
1: Да, балетни пантовки.
0: Балетни пантовки, да, с тех танцуваха и се на пръсти.
2: Да, е така, балерините са така. Да. Добре, че не искаш балерина да се превъплатиш на Андрея Рио.
1: Някой балет майстор,
2: малко по-лесно.
1: Не искаш ли да се превъплатиш в някакъв балет майстор и да подхвърляш балерините нагоре? И да ги улавяш на
0: въздух? Аз съм го един път доживях това в Италия. Те казаха, изнасяха концерт на гала вечера на конгрес по кардиология и казаха, балерини изнасят програма и кой иска да стане да танцува се. И аз намерих смело да стана и то песента таран таран таран таран таран таран таран таран таран таран таран таран таран таран и като таран таран трябва да я повдигнеш, викам, мале, аз се изморя колко пъти трябва да я повдигам, то било с балерина лесно, тя сама се повдига.
1: Аха.
0: Да, тя се сама по ритъма на танца и сама се повдига, аз викам, аз се изморя и за това 3 минути е танца, викам, аз се изморя, ще спра и ще се изложиш и че ми се смет.
1: А тя сама си подскача нагоре.
0: Тя се подскача, да.
1: Тя се повдига и теб.
0: Тя му е все едно, аз се повдигам, но тя се подскача в ритъма на танца. Хубаво да танцува с балерин.
2: Докторе, ти си неизчерпаем извор на забавни истории.
0: Да. Да, аз ви слушам по пътя, сега влезах във Видин да се регистрирам в фен-клуб ЧСК.
2: Ти не си ли регистриран
0: да
2: в този клуб?
0: Да, влизам да се регистрирам и се връщам в
2: Българчик. Ти не си ли регистриран там?
0: Абе, сега за новия стадион имам лични регистрации и отпечатък от пръстите.
2: Охо, много сериозна работа. Ами добре, докторе, поздрави на
0: фен-клуб ЧСК.
2: На фен-клуб ЧСК. Да?
0: Добре.
1: И ти изпращаме едно изпълнение на Андрей Рио. И...
0: Сега ме взимат ми отпечатък от пръстите, дават ми карта и пак се връщам в Българчик и ще ви слушам по пътя.
1: Добре, разбрах.
0: Приятна работа.
2: Хубав ден, чао!

0: Представете си, че имате едно вълшебно копче и за тази събота и неделя можете да се заблудите в тялото, банковата сметка или лукса на някоя световно известна звезда или историческа личност. В чии обувки иска да се събуди следващия слушател?
1: Станимир Гелимачев от Ивайловград. Здрасти!
2: Здравейте. Здравейте, момичета! Здравейте на всички слушатели на Радио Видин и Радио Кърджали! Ами вижте какво, аз имам най-голямата мечта да мога да се кача на яхтата на Васил Босков, да мога да се насладя на неговата богата колекция от исторически ценности в хубавите му апартаменти и така нататък. Това ми е най-голямата мечта.
1: Значи би влязал в неговата кожа, ако можеше за...
2: В неговата кожа, така да влезнем, да.
1: И какво ще направиш за този уикенд?
2: Ами за този уикенд, ако имах тази възможност, щях да се насладя, пак казвам, на хубавата му колекция, на хубавите артефакти, които ги има, на всичко, за всичко, което е успял през годините да се докопа. Така че това ми е била най-голямата мечта. Другата ми голяма мечта е също така да мога да имам богатството на един от големите така бизнесмени в България. Това е Георги Гергов. Мисля, този човек просто има много така луксозни хотели по морето, много също яхти, вили и така нататък. Така че това ми е винаги било една от големите мечти, но за съжаление...
0: Да, разбрахме, ти искаш да бъдеш много богат, да имаш яхти, да имаш имоти, да, по морето.
2: Да. И, да, момичета, искам да направя една покана днес,

0: 4 юли една хубава дата, поне тези, които са и говоря за жителите на Кърджали и Кърджалийска област, днеска могат да посетят едно прекрасно място, село Баните, Смоленска област, където днес има богат кулинарен фестивал на родопската кухня, да си похапват от прочутия пататник, прочут от родопски чевермета, така че това също ми е така една голяма мечта, дали да отидеш и да си похапнеш нещо хубаво, нещо истинско. А на вас винаги да нарадвате с хубавите теми, хубавите предавания и ви желая приятен уикенд. Благодарим. И винаги да нарадвате с хубавите предавания. Всичко добро!
1: Всичко добро и на те. Благодарим за обаждането.

0: Господа, бихте ли влезли в обувките на Ален Делон, например, или на Джеймс Бонд за 2 дни, за да видите какво е всички жени да въздишат по вас? Или предпочитате да сте някой магнат като Рокфелер, за да разберете Рокфелер, за да разберете как се харчат толкова милиони?
1: И да ви бъркат името.
0: И сега имаме слушател на телефона.
1: Това е господин Велков от Видин. Здравейте.
0: Здравейте.
2: Здравейте, уважаеми Гери и Нора. Да, аз съм и преди всичко искам да се извиня за миналото предаване. Взех участие, пак казах да ставам редовен. Май, при вас.
1: Не се извинявайте, ако говорите умни неща. Сте добре дошъл.
0: За какво да се извиня?
2: Темата беше за рибарски истории,
0: да?
2: Шеги за качки и аз тръгнах с някаква такава шега. Ама се опитах да я представя като истина. И тогава беше само Нора и тя някак си прие така как, като истина, а аз исках да тръгне на шега да се разбере, иначе то е чиста небивалица и не е истина. То е
0: за
2: ясно.
0: Лисицата, за човека, който изял,
2: да,
0: лисицата.
2: Хвана от въдица.
0: Ами
2: не,
0: да, аз засетих, че това е шега, защото пък...
2: Шега е, ама така остана, че аз не можах да кажа, че е шега.
0: Не,
2: а някой може да се го взели, че и наистина го говориш, какви ги говори това.
0: Да.
2: Да. Това е моето извинение. А по темата вие питате дали бих искал Ален Делон или някой актьор. Не искам от тия, които са вече не са на този свят. Бих искал да съм в някой от... на мястото на тия богатите, които се още са живи, като Бил Гейтс, Уорън Бъфет или Илон Мъск.
1: Добре, чудесно. Значи, какво ще правите, ако влезете в техните обувки?
2: 48 часа ще прехвърля всичките им пари, които имат от техни банки, ще ги изтегла аз да ги взема, да си купа злато, да го закопам в градината и така.
1: Ма няма да стигна 2 дена за това. То сигурно много злато ще е. Няма да ви го доставя толкова бързо.
2: Не, те нямат много пари. Те ги държат в ценни книжа, така че, но все пак имат. Имат такива.
0: Да,
2: а на вас,
0: ще купите злато и ще го закопаете в градината.
2: В градината и после ще си откопвам и ще си харча от него.
1: Ага, ма ще направите ли карта такава, къде точно сте го закопал?
2: Всичко ще направя, но повече няма да ви казвам, защото...
0: Защото
2: да
0: ще го намерим.
2: Да, да.
1: Да не дойде някой да копае там.
2: Да.
0: Добре.
1: Ние няма да сме. Ние не сме много по копаене. По работата не сме.
2: Но и на вас бих ви... направя едно предложение да не търсите да сте на мястото на Моника Белучи или Одри Хепбърн или там Елизабет Тейлър, ами да направите като имаше преди 30 на години една актриса и модел Ан Никол Смит.
1: Знаем я тази.
2: Тя е забравена, защото отдавна беше, но си спомням аз за нея. Тя беше се хванала, нямаше 30 години, 25-6 години и се ожени за един милиардер Хауър, ама не Хауър Хюс, някакъв друг беше, но да, пак милиардер, той беше на 90. И така направи тя и каза, че го харесва и го обича и по любов се оженила. И тъмън си консумираха брака и той умря след една година и... Започнаха дела за наследството с нейните роднини.
1: Иначе не е хубаво да сме като Ан Никол Смит.
0: Да уморим хората.
2: Не сте сребролюбци. Ами, он си умрял от естествена смърт.
1: Не, той си умрял от естествена смърт, а после близките я съдят. Не е много приятно това.
2: Не, ама ако вземеш 1-2 милиона или милиард.
1: Ами не знам, аз лично съм повече почитател, по-скоро бих искала да съм на някоя работеща жена, която сама постига нещата, защото другото е доста, ето така, нестабилно, несигурно и...
2: Ами вие това сте го постигнали, вие сте си работеща жена, въпросът беше,
0: да,
2: нали,
0: сега да, трябва да си влезеш
2: в обувките на богатство.
0: Да,
1: ами да, да,
0: да,
1: затова бих избрала, да, някоя актриса, която има доста интересен живот, прави различни неща и не

0: всяка на някой да и купува каквото идея, може сама да си купи каквото е необходимо.
1: Е, може и така. Да. Но това е
0: някакво мечта, злато,
1: докато тая, аз ви показвам пътя, по който може да стигнете, без да е мечта.
0: Да,
1: пътя
0: да,
1: на Никол Смит.
0: Да, ами всеки избира по кой път да така тръгне. Лично за мен не е път това. А благодарим много за обаждането и за идеята.
1: Да, благодаря ви и аз.
2: И сега продължаваме с вашето музикално желание. Селена, да, да. И ту, солото.
1: Точно.

0: Миличка, ако този уикенд имам едно вълшебно копче, веднага се събуждам като Моника Белучи в Италия.
1: И какво обличам ще правиш?
0: Черната дантеля на рокля, и слагам червено червило и така само с един поглед карам всички италианци да се обръщат след мен.
1: И това цял ден.
0: Еми да.
1: Скучна работа.
0: Да, бе, скучна. Скучна. Обаче...
1: Какви ги намисли?
0: Аз си представя, вместо в Рим се събудя като Моника Белучи в някое нашенско село и вместо италиански джентълмени ме наобиколят ни съседи по постники мустаци. И започнат да ме питат кога ще плащаме тока мало.
1: Ами по-добре се събуди в Рим. Не ми харесва тази твоя...
0: И на мен.
1: Да, мечта. То не мечта, ами тая фикция. И сега обаче да чуем какво си е наумила нашата слушателка от Бяла Слатина, ако не греша.
0: Да.
1: Николинка Кюрчева.
0: Здравейте, Николинка.
2: Ако си бейте, много се радвам да ви чуя. Може ли извън контекста само да попитам на снимката Нара и Гери, ваш колега?

0: Изготвяме интересувано, ако е от журналистите.
1: Ние сме написали, че това е една сръбска звезда, сръбския музикант Борис Режък.
2: Да, той всъщност има много, много хубаво творчество, страхотни песни има, те са между поп и рок.
1: Да, човек... и само след малко ще чуем негова
3: песня. Понеже по принцип сръбската музика малко така сългарска, въпреки
2: че... Не, изобщо няма нищо общо с това сръбско, за което вие си мислите. Това е поп-рок.
3: Със сигурност, не си мисля, но просто не съм запозната с... творчеството на сръбските изпълнители.
1: Да, слушай, Николинка, значи...
3: На темата.
1: Чакай само да ти кажем нещо. След песента, която ти си избрала на Лара Фабиан, ще пуснем изпълнение на Борис Режък и ти ще чуеш кой
2: сама
1: е той.
2: Ще си прецениш.
3: Добре,
2: стойност е
3: добре,
2: творец
3: добре,
2: е
3: добре,
2: той.
3: Благодаря.
2: Да.
3: Така, относно превъплъщението... така, няма да отивам много далече, векове далече. Съвременниците тук Анджелина Жоли, не защото е много красива и много обожателна и много богата. Разбира се, това е една от нещата, които всяка жена би искала да е. Защото заради нейната благотворителност. Те всички си правят реклама, нали, холивудски звезди, така и така. Но Анджелина Джоли най-много от всички ходи в третия свят, там за гладни дечица, да ги храни, дава много, много пари, много за благотворителност.
2: Да.
3: Докато ни богати хора пазят диети, нали, има и дечица там, които умират от глад. И не само там.
2: А тя от благотворителност даже не може да напълне.
3: Включително и в България.
2: Да.
3: Така че бих искала да се въплътя в нея. Много харесвам филма Туриста с... как беше този... няма значение. Във филма Туриста, както и с Брат Пит и така нататък. И няма значение във всичките и филми. Страхотна е. Трепотното му чувство не само красотата, просто тя излъчва една такава вътрешна красота, която е гордост, походка, маниери, всичко е уникално. Просто е страхотна дама.
2: И ако бяхте...
3: Това, което всъщност е най-важното, че тя изключително много пари от своята, от богатството си дава за благотворителност и лично ходи. Не говоря само, че е осиновила там някакви негърчета.
2: Всъщност тя осиновила деца. Добре, Николинка, сега да не разказваме коя е Анджелина Джоли, защото всички знаят това. Ако вие, можете
3: да
2: живеете,
3: отлъгвам се, че има мъже, които само желаят да бъдат богати. Богатството е ди кой си, а пък как го е спечелил това богатство?
2: А вие просто искате вие искате да го раздавате това богатство. Благотворително. Не искате да си го закопаете в двора?
3: Няма да го закопая, няма да скрием под досега, да.
2: No. Ами ще го разпръснете. За два дена ще ви стигнат ли да изхарчите цялото богатство на Анджелина Джоли?
3: Ще го изхарча, да. Да, сигурно ще го изхарча. Добре,
1: Николинка.
3: Добро желая, без удоволствие за мен.
1: Лара Фабиан, ще слушаме. След това очаквайте изпълнението на Борис Режък.
3: Добре, благодаря ви. Чао.

0: Представете си, че имате вълшебно копче и за един уикенд се събуждате в тялото, банковата сметка и лукса на някоя световна звезда или историческа личност. Коя да бъде тя?
1: И сега посрещаме Андриана Андреева от Видин. Здрасти!
0: Здравей!
2: Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели. Аз по принцип не бих събудила в друго тяло. Бих се сяла в моето, защото много си обичам живота, живот си ми харесва. Но понеже въпросът е такъв, първо много бих искала да се превърна в Никола Тесла, за да полезна за съвременната наука. Бих се превърнала в Ницше, защото много искам да погледна върху неговия поглед философски. Но най-много си обичам Тодор Колев. В неговите буки бих влезнала с удоволствие, защото той е природно интелигентен човек, прекалено пример с обикновените разговори, които водеше с хората, с интервюта, които даваше. Много хубави бълки. Но най-вече заради неговите песни, неговите творчество, аз мога да безсловя много повече хора, защото все пак живота е смях. Или поне така трябва да минава.
1: Да. И т.е. какво би правил, ако можеше? Какво би правил в тези два дена, ако можеше да си Тодор Колев?
2: Ами, примерно, най-много ми се иска да разбера неговото мислене, точно кои книги той е чел, защото има едно изказване, делът ни два вагона книги, което говори, че изключително интелигентен човек. Бих прочел колко

0: много това, което той е прочел. Бих изиграла много постановки, които той е изиграл. И може би бих дала обикновено българско семейство.
1: Какво би дала?
0: Пример за едно обикновено българско семейство.
1: Много
0: време не се случихме въртите, много си помагахме. Бяхме усмихнати, бяхме съпричастни. Бих помогнал и бих смяла колкото много повече хора около мен.
2: Да.
0: Ако бях два дена.
2: Хубаво, смехът е здраве.
0: Абсолютно.
1: Това е много хубаво. Нямаше да се возиш на самолет, да отидеш на...
0: Не, благодаря, не е моето.
1: Да.
0: Бих повеселила повече хора, защото сме, че живота е малко суворов и много малко хора вече с мен и се радваме на обикновените неща. Това би ми било кауза.
2: Да
0: разнея, да повесела, да изпея някоя песен, да посвира на цигулка. Нещо второ.
1: Иначе можеш ли да свириш на цигулка?
0: Не.
2: Ама ако е тогава влезе в обувките,
1: да,
2: на Тодор Колев.
1: Да, можеш.
0: Мисля, ще науча, да.
2: Да.
1: Чудесно, добре.
2: Добре,
1: много благодарим.
0: Би си стояла в моите обувки.
1: Ами всъщност да ти кажа, и в твоите обувки можеш да разсмиваш хора.
0: И да повеселиш повече хора.
1: Даже и представления можеш да разиграваш.
0: Нали? При всички случаи.
1: Да.
0: Представление.
1: Да. Така че има поле за развитие, и ако

0: Това те влече, нищо не ти пречи да го направиш.
1: Че постоянно го правя.
2: Да, добре.
1: Ами желая ви хубав ден, успех на вашето предаване, бъдете здрави и бъдете усмихнати.
2: Бъдете здрави и вие. Поздрави на всички и у дома.
1: Благодаря ви.
2: Продължаваме с Борис Режък, Ти си моя, песента, след което ще чуем и вашето музикално желание, Джани Моранди.
1: Много ви благодаря, желая ви хубав и слънчев ден.
0: Благодаря. Сега да кажем на Николинка от Бяла Слатина да си отваря ушите, за да чуе кой е този Борис Режък.

0: Джани Моранди. Ето някои господа сигурно искат да влязат в неговите обувки. Господа, представете ли си ситуацията? Събуждате се събота сутрин, обръщате се настрани и до вас в леглото лежи примерно самата София Лорен. Какво ще направите? Ще я заведете на кафе или от притеснение веднага ще отидете да изхвалите буклука и да измиете чиниите само и само, да не се изложите пред жената? Или пък някой наш слушател сигурно ще каже: абе, айде бе, Моника Белучи, София Лорен, хубаво нещо, ама моята гинка прави по-хубави сърми. Така че не я сменям за нищо. Обаче сега в чии обувки иска да влезе следващата слушателка? Роси от Берковица.
1: Здрасти!
2: Ох, благодаря ви. Ей, момичета, все по-трудно се свързвам с вас. Това е сигурно от възрастта. Не съм пъргава на тия пусти GSM-и. Не мога бързо да боравя с тях.
1: Ами не, не, просто много хора искат да се обадят и затова така се получава.
2: Да, да. Ами аз, например, искам да съм в обувките на световно известната Айседора Дънкан. Това е любимката ми. Тя е балерина. Написала е книгата «Моята изповед», това е любимата ми книга. Тя е, обича свободата, имала е 3 деца, 2-те й умират, удавяйки се едновременно, а третото, когато хитлеристите нахлуват, искат да й опожарят училището, балетното училище във Франция, тя накърмя третото си дете и то умира от отровна кърма. Представете ли си, въпреки това е играла на всички световни сцени в света, защото тя е единствената балерина, която не играе на палци, нали? Да. А играе на нейните собствени крака на палците. Ага. Единствената. Да. И играе специфичен балет с вуали. И най-накрая, когато не е близък приятел, значи тя не е имала официален брак никога, защото

0: обичала свободата и така нататък. Да. И когато нейният близък приятел бил много възрастен и очаквал вече смъртта, я замолил да дойде лично да играе в апартамента му танца с вуала. Тя идва и играе. Представете ли си, прекусява Америка да дойде във Франция, за да играе. И излизайки от него, карала е кола, как му се вика, отгоре гюрук, не знам какво си, открита кола, вуала и се заплита около лицето, тя се блъска в дърво и умира. Представете ли си, и тя като Едит Пиаф не за нищо не е съжалявала цял живот. Играла е на световните сцени. Това е моята любимка. И бих искала да съм в нейните обувки поне за един час. Защото за два дни ще ми е много.
1: Какво ще направиш за това време, в което можеш да се...
2: Ще станцува един танц.
0: Ще изиграе един танц с вуали. Това ще направя.
2: Да.
1: Събуди интереса ми и ще проверя коя е тази
0: Айсидора Дънкън. Значи тя е написала моята изповед. Така се казва книгата. Аз съм я купила, изходила съм цяла България от антикварна книжарница. Да. Имам собствена
1: интересна
0: книга.
1: Ли е книгата?
0: Много е хубава книгата.
1: Да.
0: Много. Добре. Това е любимата ми книга. И вътре то какви ли не обожатели, какви ли не големи хора се искали, тя не и не човек на изкуството и не само в балета. Тя е много ерудирана, много красива, много грациозна, умна и така нататък. И разбира се, обичаща майка, как си е възпитавала децата, обаче оракулка я казала, че ще си загуби и трите деца, на която тя се изсмяла и казала, не, това е невъзможно. И даже оракулката е казала, двете деца в един ден ще няма да ги имаш вече, а третото по-късно и то ще умре.
1: Да.
0: И то така и става.
1: Добре, Роси, благодарим ти за това обаждане. Пожелава си си една песен на Дино Мерилин и... Няма стрелда, но...
2: Не, това не. Е друго изпълнение с Нели Петкова.
1: С Нели Петкова, добре. Да. Ами специално да. За теб, Йорго Вани.
0: Да, благодаря.
2: Хубава събота пожелаваме.

0: Йоргован и люляци, ако не греша, се превеждаше.
1: Да, когато люляците замиришат.
0: Mm-hmm.
1: Така... И миричката много хубаво пее тази песен.
0: Да. Но, така или иначе, няма да говорим сега за мен. Ами, посрещаме, без да губим време, защото времето много напредна. Посрещаме Цвети от Градешница. Здрасти, Цвети!
2: Здравейте, момичета!
0: Коя искаш да бъдеш ти за, 48 часа?
2: Ами, например, Джулия Робърт.
0: О, чудесно! Това е много хубав избор. Аз много харесвам тази актриса.
2: И аз.
0: И тази жена.
2: И най-напред, като влезна в обувките, значи ще притежавам и кредитната и карта.
0: Така, и какво ще направи с кредитната и карта?
2: И ще веднага ще дам поръчка в Германия за един Мерцедес.
0: И
1: Цвей,
0: така.
2: Толкова много искам, това ми е мечтата за цял живот.
0: Къде ще ходиш? Къде ще ходиш с тая кола?
2: Един бежав Мерцедес да стои отвънка и шофьора да ма чака.
1: А ако примерно ти се падне бял или черен, го отказваш моментално.
2: Не, аз поръчам цвет всичко, няма такова нещо, какво ми се падне.
0: Добре, къде ще те закара шофьор? Къде искаш да отидеш?
2: Ами, например, къде Гелемачев каза, че ще има нещо там.
0: До Кърджи. Ами, Цвет, ти знаеш, и според мен не ти трябва кола, теб ти трябва хеликоптер или малък самолет, даже хеликоптер, защото до Кърджали, ако сега трябва да тръгнеш до Кърджали, ми то ще свърши там
2: празник. Не, все пак това Мерцедес не е талига.
1: Стигне бързо. Шофьора и ще бъде експедитивен.
0: Ако върви по пътищата...
2: За 3-4 часа ще стигнеме.
0: Ами, да ти кажа, ние го пътуваме това разстояние със сигурност веднъж годишно и не стигат 3-4 часа.
1: Поне 7.
2: Ема ние сме от тук от Враца, а не от Видин.
1: А, така, вие сте в центъра, на пъпа на центъра.
2: Ние сме малко по-близо. Така, Бог е добър, дано стигна. Така, и после няма да изимам всичките пари, само половината ще преведа за мене и... И така си осигура достойните старини, къде цял живот за них съм мислила и сега ги нема.
0: А не искаш ли да в някой филм да снимаш нещо?
2: А, какво да... Нема да снимам нищо, просто да имам сигурност и да не съм като сега добро. Ние му викаме стотинки още, де. То са центове. Така.
1: Ама добре, да, защо точно тогава в обувките на Джулия Робъртс, след като не искаш да снимаш нищо?
0: Да, можеш в Парис Хилтън да се превъплатиш и тя има. Така, според мен, колкото да си купиш една кола.
2: Ако някой режисьор ме избере за артистка, ще се съгласа.
1: Ами разбира се,
0: ще откажеш Кърджали. Ще откажеш празника в Кърджали.
2: Тук в читалището съм играла на сцена и затова мога да си позволя, примерно, ако ме хареса някой... Да. Режисьор да се пуща на тази писта.
0: Да.
1: Разбира се.
0: Не ти ли се ходи на някоя гала вечеря, примерно на церемонията за раздаването на Оскарите?
2: На тази церемония с червения килим и такава рокля без гръб, без презрак и без нищо.
1: С гол гръб и без пред.

0: Да. И дълга до земята.
1: Да. Какъв цвят, Рокля?
0: Ох, ами аз предпочитам бежево, зелено, маслено,
2: бежево,
0: зелено.
2: За да може да
1: с бежевата кола. С бежевата кола ли ще отидеш до там или с самолет ще летиш?
2: С бежевата кола.
0: Айде да речем, айде с един от тия изтребителите.
1: А, така, да, трябва бързо, защото 48 часа не стигат толкова, нали, да отидеш, пък да седиш на церемонията повече, и да се върнеш.
0: Че ще видя и някоя друга държава, не само...
2: Да, плюс това ще имаш компания, някой красив пилот.
0: О, майко, как ги харесвам с тази униформа.
2: Знам, аз точно за това ти предложих.
1: Слушай сега, Цвети, само сериозни работи ще мислиш и говориш в самолета, защото от много високо не може да разсейваш. Не може да разсейваш пилот.
0: На пилот от вниманието му.
1: Да, да. Язък ти за роклята с голия гръб.
0: Не знам дали ще й погледне.
2: Е как? Джулия Робъртс седи до него?
0: Ама ако бях на 40, да речем, на 35-6, на 40...
1: Ами тя всъщност сега е малко над 40, но...
0: Пак може да погледне пилота, ама сега едва ли ще погледне? Все едно гледа баба си.
2: А,
1: той може да някой...
2: Ти избра млад пилот, нали?
0: Ето, младта няма да се разправяме с старт.
2: А, така разбира се. Някакви пенсионери.
1: И можеше да се пак на средна възраст.
0: Не.
2: Това ти хубаво се посмяхме с теб.
0: Какво да се прави, бе? Младото се е младо. Никой го не заглежда старото. Всеки заглежда по младото, така.
1: Ага. Да. Добре, това е интересна трактовка на младостта и старостта. Добре.
0: Има и една друга приказка за младо и за старо, ама няма да кажа, що не е за порадиото.
1: Добре, не я казвай тогава. Няма да цапаме ефира. Благодарим ти, Цвети, за това свеже обаждане, което ни разсмя.
2: Изпращаме ти едно изпълнение на Асен Масларски. Чаши за вино, се казва то.
0: Ако речете един мерцедес.
2: Няма откъде да го изпратим.
1: Бежов. А иначе виното какво да е? Бяло, розе или червено? На бежовото виното, много ще върви розе, да ти кажа.
0: Обичам и тия вина, обаче... Айде, розето най-добро.
2: Да, розето за така, бежевата кола.
1: Отива на бежевата рокля, на бежевата кола.
2: Пък и на самолета.
1: С младия пилот.
0: Самолетите обикновено са белите, не са много цвети.
1: Виж какво, ако имаш достатъчно пари, може да ти е какъвто цвят искаш самолет.
0: Да, може ти го тунинговаш. Може ти позволиш всичко, ако имаш пари. Ако нямаш, с пари у рая, без пари по края.
2: Ако нямаш, може да си пофантазираш и да си помечтаеш.
0: Нищо ми е пречи. Ни акъл, ни образование.
2: Добре, Цвети. Хубава събота. Пожелаваме жива, здрава и тиша.
0: Thank you.

0: Хубаво да ви!
1: Миличка, никой не звъни, защото нашите слушатели сигурно в момента гледат в огледалото и си казват: абе, аз за какво да се сменям с Моника Белучи или с Брат Пит, като си изглеждам супер и на моите години?
2: Да, или просто мъжете ги страх да си признаят, че искат да са Джеймс Бонд, за да не ги чуят жените им в кухнята, един прасна тигана по главата. Господа, спокойно, кураж! Жените ви в момента силно тайно си мечтаят да са Елизабет Тейлър, да си купят диаманти с вашите пенсии, така че звънете смело. Между другото, някой звъни, да чуем кой е. Здравейте!
3: Добър ден, Нора и Гери, Бори съм от Волчедръм.
2: Здрасти, Боре.
1: Здрасти, Боре. Казвай бързо, кой би станал ти за крат?
3: Не ви разбрах.
2: Ами за какво се обаждаш? Нали се обаждаш да се включиш по темата?
3: Имам покрай мене, има други хора и не чувам добре.
2: Да. Добре, в обувките на кого би влязал ти
1: за 48 часа? На коя световно известна звезда?
3: Пролята на кой?
1: Да. Добре, в ролята на кой?
3: Не знам, може би на някой известен актьор или на някой известен футболист.
1: Е, кой де кой? На Меси ли, на Роналдо ли, на кой?
3: Възможно е, да. Или на Франц Бекенбауер.
1: Аха, и какво ще правиш за 48?

0: час, ако си Франц Бекенбауер?
1: Ще обиколя земното кълбо, се посетя някои местности, дето...
0: Е, за 48 часа това възможно ли? Пък и чак и местности ще...
1: Не е възможно, не е. Няколко града, примерно, бих посетил.
0: Да.
2: Да, теб мечтата ти е да пътуваш много.
1: Не, ами да.
2: Обаче
1: да.
2: Защо тогава точно в обувките на футболист?

0: Можеш да влезеш.
1: Ето откъде да знам, защото ми харесваше футбола като бях малък. Като бях... Сега не гледам.
2: Ето точно сега трябва да гледаш, защото има неща, които си заслужава да се видят.
1: Сега бих отпътувал за Германия, да се чувствам на германския национален отбор. Много ми се щеше да стигна до финала.
0: Да.
1: Като представителен европейски отбор, ама не се получи. Случва се такива неща.
2: Еми, има и от най-добрите има по-добри.
1: Така е. И има и други подготвени отлично. И...
2: Разбира се.
1: Така да. Се случва.
2: Добре.
0: Добре, Боре, благодарим ти за обаждането.
1: И ако може, пуснете чекитите на Абба. Поздрав за всички слушатели и за вас също.
0: Да. Ама ти не си пред радиото и не слушаш, нали?
1: Да, разбира се. Има радио, ама има 5-6 човека. Ние до сега работихме и в момента спрехме да работим.
0: Добре.
1: Всичко добро и
0: желаем. Всичко добро и на теб.
2: Ами, okay. Въпрос е, че ние вече имаме тук едно музикално желание.
0: Да.
2: Иван Георгиев ни е написал на страницата ни във Фейсбук. Аз си избрах Адриано Челентано, защото неговите песни са мелодични и аз харесвам италианската музика. Тъй като утре е празника на полицията, ще ви помоля с песента на Веселин Маринов, нашата полиция, да поздравим всички служители, които работят в системата на МВР. Искрено ваш, Ванката от Крумовград, като редовен слушател на предаването Пица на парче всяка събота в ефира на Радио Кърджали. Ами, Ванка, сега ще чуем песента, която ти си пожелал. Адриано Челентано вече го слушахме.

0: Миличка, много дълъг и продължителен разговор проведе.
1: Да, обади се госпожа Караджова от Кърджали. Тя ни каза, че ние сме родени за това предаване. И тя вика, като започне това предаване от 9 до 12, не се отделям от радиото. И ни попита кои зодии сме. И аз си казах, аз ви казвам, това са нашите зодии, обаче няма да ви казвам коя, вие разберете. И тя казва, ами не мога това да разбера, обаче ще ви кажа, че вие сте си една за друга. Едната е вода, едната е земя, водата полива земята. И всичко е наред. Цъфти, разлиства се, зеленее и расте. И госпожа всъщност Караджова каза, че много се вълнува, когато иска да ни... да поискахме да я включим в ефир, но тя каза, че много се вълнува и това ще изиграе лоша шега. Затова иска да поздрави
0: госпожо Караджова, следващия път имайте смелост, включете се в ефира, така, да се развълнуваме заедно.
1: Така че да поздравим сега и после след тази песен да закрием или как ще
0: станат? Не след тази, а направо преди.
1: Преди, сега закриваме. Добре, в заключение, какво ще кажеш ти? Имаш ли заключение по темата?
0: Еми, какво заключение да имам?
1: Да. Аз ще кажа, че докато си мечтаехме и тук си говорихме за това как да влезем в обувките на световно известни звезди, аз лично разбрах нещо особено важно, надявам се и ви, уважаеми слушатели, можем да бъдем елегантни, можем да бъдем провокативни, като звездите, които харесваме, като Кейт Мидълтън, като Лейди Гага, или да имаме...
0: Като Лепа Брена. Между другото, да ви кажа, миличка този ден каза вчера, че иска да е като Лепа Брена.
1: Кога съм
0: казала? С дълги крака като нея и да може да пее като нея. Каза Лепа Брена или Лейди Гага?
1: Лейди Гага, да, Лепа Брена, никога не съм искала да съм
0: искаше, като нея. Искаше. Ето сега, ако ти порасна такива дълги крака, като нейните...
1: Ама те са ми такива дълги порасли. Така, истината е, че най-звездното приключение си остава нашето собствено. Така че и Моника Белучи да сте, вие имате нещо, което звездите често губят, свободата да бъдете просто себе си, така че сега усилете радиото, защото
0: вие сте шепа. А Моника Белучи сигурно все още си спи в купринените чершавки в Рим. А пък вие в момента си чистите чушки.
1: Си мечтаете как да ѝ прехвърлите паричките в собствена банкова сметка или да ги закопаете някъде и после да си откопавате и да си харчите.
0: Да, но внимание обаче, Моника Белучи нямаше право на глас в нашето предаване, а вие имахте. Да. Така че...
1: Така.
0: Не искайте да влизате в чужди обувки.
1: Така че това беше всичко за днешното издание на Пица на парче. Който звездял, звездял. Сега
0: магията на ефира свършва точно сега. И понеже сме събота, времето навън е чудесно за плаж. Време е ние с миличката да свалим официалните дрехи, да влезем в ролята на едни обикновени смъртни, да приберем микрофоните, да извадим банските и право към басейна.
1: Вълшебно и щастливо да ви е усмивка и обич от нас, Тори Гери, за всички вас от сърце и до следващата събота. А следващата песен, Чикитита на Аба, ще е поздрав за Борето от Вълчедръм и специално за рожденият ден на председателя на читалище Юмер Лютви в Кърджали. Това е Мюзети Ахмед. Да е жив и здрав, много щастлив. Да има приятели около него и хора, които го обичат. И... да,
0: и това
1: се
0: беше
1: наслади на следващата песен, защото
0: от днешното издание на Пица на парче. Пазете се от шегите, пийте повече вода или нещо по-разхладително и бъдете усмихнати.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте

0: Българско национално радио.
1: Точно 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера след обед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
3: Сега минем. Оттам продължават тия работа екипите.
2: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща наблизо, разказва.
4: Нищо не сме чули да викат нищо. Те вероятно са се удавили там в големия вир и после да я докарал надолу реката.
2: Млад мъж от селото свидетелства.
5: Вече никъде дойдога, полицаите ни казаха, че са... Мисля, че някаква жена се удавила тук и някакви други хора липсват. Жената беше там отпред в реката.
2: Къпеше се?
5: Не, беше удавена. Стоеше по средата на реката. Я извадиха, аз видях като извадиха.
2: Колко е дълбок вира?
5: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Там има една скала и пред нея има вир. И с плажна явица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
6: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Обясни Марин Маринов от столичната община. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински

0: десетки дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви, че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централната Полтавска област на Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. 2 души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област, нанесени са щети по гражданска инфраструктура, избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната Аятола Хали Хаменей. Той беше убит на 28 февруари в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Редакторът Мария Петрова допълва.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф

0: както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините, Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията е на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Паева.

0: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призовах от пожарната във Враца. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
1: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
2: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляе.
3: Огъня навънка ми гори. Торила съм едно големо тинике, което всека година си го ползвам.
1: От врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Йончев.
4: Съществува голяма вероятност от възникване на пожари от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително е хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно, от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Столичната улица Цар Иван Шишман вече е затворена за автомобили и се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
5: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
6: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
5: По време на събитието посетителите ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. В хода на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
6: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
5: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
0: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
7: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на мондиалите Меси с 20, с 2 повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1-0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. От полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осмина финал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA, съобщи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на матча остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвала от падането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двобой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
0: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло

0: В Сандански 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса. Относителната влажност на въздуха е 53%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купесто-дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до 235-я се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат със съобразена скорост съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие Велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция, срок до 14.30 днес. Управлявайте се съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Таня Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Над 4,5 милиона евро са декларирани за предизборната кампания през април от партии и коалиции. Ръст на кандидат студентите в Пловдивския университет има интерес и от Кърджали. Започва записването за плувно лято 2026 в Крумовград. Часове преди старта фестивалът Хасково Рок е с благотворителна кауза. Следват подробностите. 14 партии и 10 коалиции участвали на изборите през април са декларирали общо около 4 милиона и 560 хиляди евро разходи за предизборната кампания пред Сметната палата. Данните са от анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Сред партиите най-голям финансов ресурс отчита Възраждане около 603 хиляди евро, основно държавна

0: субсидия. Следва движението за права и свободи с около 430 000 евро. При коалициите най-много средства отчита Прогресивна България над 1 милион евро, основно дарения и средства на кандидати. Продължаваме промяната. Демократична България са декларирали над 700 000 евро, а ГЕРБ СДС около 560 000 евро. Според анализа на Отворен парламент се откоряват съществени разлики в финансовия ресурс на политическите формации. Повече кандидат-студенти в сравнение с миналата година отчита Пловдивският университет Паиси Хилендарски, съобщиха от академичното ръководство. Документи за участие в тази годишната кандидат-студентска кампания са подали 7221 души, без да се включват кандидатите за филиала на университета в Смолян. Сред кандидат-студентите има и много желаещи от Кърджали, Смолян, Бургас и други области на страната. От висшето училище отчитат ръст на онлайн кандидатстването, което вече почти се изравнява с броя на документите, подадени на място. Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли, а записването на приетите студенти ще се извърши от 8 до 10 юли. До 6 юли продължава записването за безплатната инициатива Плувно лято 2026 в Крумовград. Тя се организира за поредна година от общината и е насочена към ученици от 3, 4 и 5 клас. Заниманията ще се провеждат от 15 юли до 15 август на басейн Оазис под ръководството на инструкторите Иван Коларов и Йорданка Мамирева. За участниците са осигурени безплатен транспорт и вход. По думите на заместник кмета Неждия Акив, интересът към инициативата е голям, а целта е децата да усвоят основни умения по плуване и да бъдат насърчени към активен начин на живот.
1: Пак за поредна година стана традиция организирането на плувно лято в Крумовград. Интересът е много голям, затова даже имаме ограничения във възрастовата група на децата, които могат да се записват. И всяка година гледаме да обучаваме поне 2-3 набора деца, които да придобият техники и умения за плуване, както и, разбира се, да предизвикаме и желание за активен начин на живот при всички деца. В момента все още продължава записването. И няма да откажем на децата, които попадат в обхвата на обявените групи, като ще организираме две групи най-малко, които поетапно ще посещават плувния басейн. Така че сме предвидили да можем да обхванем всички деца, които имат желание.
0: Каза заместник кмета на община Крумовград Неждия Акив. Часове остават до началото на фестивала Хасково Рок, който тази година е с благотворителна кауза за 43-годишния Мирослав, който се нуждае от бъбречна трансплантация. От 20 часа тази вечер първи на сцената ще се представи младежката рок-банда от Хасково State of Mind, а утре вечер групите Ветер и Пив с гост-вокалисти. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Първата фестивална вечер на Хасково Рок, сцената е за младежки групи, съобщи заместник кметът Мария Вълчева.
3: Двете групи, които ще ни гостуват, са Ace Bullet и Tornado. Две много интересни групи. Ace Bullet са с изключително атрактивен вокал, Асия. Те представят песни на Леди Гага в рок и метал вариант и аранжимент, изключително атрактивни. Група Торнадо от своя страна имат авторска музика, имат албум.
2: Хасково Рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и кампанията по превенция на зависимостите към психоактивни вещества на превентивно-информационния център. Традиционно фестивалът ще премине под знака на благотворителността. Този път в помощ на 42-годишния Мирослав, който е на хемодиализа и се нуждае от трансплантация на бъбрек.
3: Средствата, които ще бъдат събрани от традиционно тениски, шалчета и други рекламни материали, ще бъдат в подкрепа на Мирослав Динков, за който има нужда от лечение.
2: Концертите и в двете фестивални вечери започват от 20 часа, а входът за комплекс Спартак е свободен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Какво ще бъде времето в региона днес, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи температурите са в Смолян 23 градуса, в Хасково и Кърджали 27 градуса. След обяд на

0: различните родопи и района, ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 29-30 градуса, за Смолян около 25. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Полет над Родопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва полет над Родопите. В ефира на Радио Кърджали ви посрещаме звукорежисьорът Илия Ташев и аз, Божидар Чулаков. В началото на седмицата отбелязахме Петров ден. Един от най-почитаните летни празници в българският народен календар. С песен за Петров ден в изпълнение на Кичка Савова откриваме и днешното издание на полет над Родопите. В родното и село на обичаната народна певица всяка година се провежда фестивал, който носи нейното име. Тази година той ще събере почитателите на българския фолклор на 12 и 13 септември. Останете с нас!

А сега ето какво сме ви подготвили в днешното издание на Полет на трудопите. Ще ви припомним за предстоящия концерт в Смолян, посветен на 100 годишнината от рождението на родопския Слави Радка Кушлева. Ще стане дума и за фестивала на етносите, багрите и на котлинския килим, който ще се проведе от 31 юли до 2 август в Старопланинския град. Ще представим и най-новите записи на акордеониста Пламен Димитров, осъществени съвместно с Оркестърът за народна музика на Българското национално радио. На 2 юли се навършиха една година от кончината на добруджанския Слава и Верка Сидерова. Голямата народна певица си отиде на 99 годишна възраст. В нейна памет ще ви предложим архивно интервю и ще си припомним някои от най-обичаните песни от нейния репертуар. Това са темите в днешното издание на Полет на трудопите. Останете с нас и хубавата българска народна музика.

Весаву. Берег не чека неділі, гостина да се розварна, свадбана да се разтуря, ам сетна на вечер попита. Имаш ли Фатме имане? Имане още и мене? Фатме салих у Румони. Имах си салих, имах си, и юзе лежалте алтони, бухлюску часто баири, жуханску равну градини, падалску блацку люваді, ам дихаризах агумо, зандами агу курдиші, до девет товара тяшак спап, идами агу іскути, до девет крави младочні, са с девет малки телета. Салих саяце на грочі, и се на Фатме продума. Стане се Фатме товари, твойно тяжко товари, стане се Фатме поеми, твойне крави младочни. Мен ми не трябват товари, товари крави младочни, ам се ми трябва имане, имане още и мене. Фатме му нищо не речи, кротко зазбира за сгада, товари девет товара, изведе крави младочни. Ага през порта излезе, Фатме Салихо продума. Ниско навиде учинки, Салихо първо венчило, учинки да ти не останат, в мой су лице каматно, в мой са тянка с нашчица. Салих на Фатме продума. Напреш ми върви Фатмице, назад са не мой обращай, учинки да ти не останат, в мой су дворе широко, в мой су бело коначе. Утишла Фатме у дома, на баштинине дворове, на порти чука и рука. Излезе аго отвори, мене ма Салих изпади, оти не сам му отнела, отнела и докарала, това ми тяжко имане, имане още и мене. Отвътре аго продума, яла се сестро, яла се. Бащино дворе широко, има место и за мен, има место и за теб. Седела Фатме чекала, цали ми до 3 години, дано се Салих пишмани, дано я назад повърне. Нито бе мома с момите, нито невеста с невестите. Дохадали са от Търън, дохадали са от Тозборун, тъче са дошли и от Смилен, от Сердариско на коначи, да ищат Фатме невеста. Нах Смилене Фатме прияла, нах там ще невеста да иди. Голема се сватба дигнала, с 12 тяжки товара, с 12 яки мулета, с 12 крави младочни и с 12 малки телета. Шеменато де шеменат? През чокоска на махала шеменат, през горно пошмъкли, през Салихови несукаци. Салих се на порти сидеше и се нагоре гледаше, самичек си думи думаше. Благатко му на той челяк, дето му водят невеста, с 12 тяжки товара, с 12 крави младочни. Колко но близо наближат, Салихо сърце трепери. Салих си Фатминка познава, Фатме най-напреш вървеше, на бела кобила яхаше, с червено халище. Ага го Фатме наближи, силом хи Салих продума. Слез се Фатме, яла се, еве ти дворе широко, еве ти бяло коначе, Смилене яце далеко, сърдаристи са късканджи, късканджи още къв. Трябва да думе, оти е млада невеста, ала Салихо продуми. Не мога Салих, не мога. 3 години седела на бащинине дворове, седела тебе чекала, да носа Салих пишманиш, назад да си ма повърнеш. Сега съм вейки торнала, торнала съм шеида, форлен са камен, не враща. Салих обално добълне, извади нощче сребърно, да са в сърцето прободи,

0: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площадното пространство до паметника на изпълнителката на новия център, който беше открит преди 5 години по инициатива на народния певец Хамит Имамски и с подкрепата на дарители. Ето какво разказа Хамит Имамски. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
1: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
0: Ето една наистина годишнина ще се събере тази година.
1: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кушлева,
0: да,
1: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като за Павла Челеби, че бяла съм бяла иначе за първи път популяризиране, записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
0: Да.
1: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
0: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града?
1: Точно така.
0: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
1: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина и така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт, така че трябва още няколко дни, за да обявим всичко официално.
0: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
1: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кушлева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика. Но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
0: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
1: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже, още да продължават, защото с Диди Кушлева имаме много проекти, които, по които работим, за които трябва време.

0: и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолен на 12 юли.
0: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуя, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.
1: Хамид Имамски в ефира на Радио Кърджали.

0: На 31 юли до 2 август в Котел за 10-ти път ще се проведе фестивал на етносите, багрите и на котлинския килим. По този повод Елина Мачева разговаря с Коста Каранашев, кмет на град Котел.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Казахте, че това е вашата трета рожба?
2: Да, така е, защото този фестивал по замисъла си и по идеята си е така изчерпва в голяма степен и моето лично виждане относно етническата карта в община Котел, това, че всички етноси живеят в мир и хармония, както и красотата на нашия роден край в лицето на котленските килими и естествената зелена, която е навсякъде в града. И когато поставиш тия килими сред тая зелена, наистина се появява една особена атмосфера, която е уникална и трябва да се види и усети.
1: То ще се случи в парк Изворите. Казвахме 10-то издание. Значи ли това, че за всяко издание нови килими правят килимарките или тези килими откъде ще се появят?
2: Не, тези килими, а в тази експозиция има и килими, които са на 100 години. Има също и авторски килими, които са така по-различни от установените модели. За жалост все по-малко са килимарките, които такат нови модели и нови килими.
1: Има ли такива изобщо?
2: Много рядко. Няколко жени са в цялата община. Полагали сме усилия да обучаваме и деца, да се научат. Проявява се някакъв първичен интерес, след това за жалост обаче няма резултат.
1: Видим. Може би защото си е трудна работа. Килимарката казва, че е художник без четка. Само с въображение.
2: Много търпение, много въображение, много голяма упоритост. А съвременният свят е толкова динамичен, че като концепция трудно се вмества в този начин изобщо на живота и на мислене.
1: Така е. Може би и връзката с Бога, защото подготвяйки се за разговора ни, тъкането е връзка с Бога и може би тъкането на живота.

0: каква ли е целта ви да правите този фестивал?
1: Този фестивал, основната му философия е, освен котленския килим и тази естествена красота, както и връщането към миналото, което е много богато на усещане и на истинност, неговата философия е да покаже и това, че трите основни етноса в община Котел живеят в мир и хармония. Ние сме така една етническа карта, която е представителна за цялата ни държава.
0: За нашите слушатели веднага ще пресъздам атмосферата. Аз видях едно клипче в страницата, която поддържате. Има различни спирки. Влизаш в една прекрасна местност гориста и има спирка на българско село, на каракачанско село, на турско село и на ромско село, така наречения Катун. И тази година ли ще е така?
1: Точно така. И през годините сме имали участие на примерно правили сме баварско село, имало е участие на Южна Корея с тяхно представително село. Тази година Хърватия прояви интерес, очакваме ги и те да представят своята националност, бит, култура, танци и всичко само, и разбира се, и кухня.
0: Във всички да спирки всъщност има кухня, килими, има музикални програми. Вие казахте, че за тази година още не сте сигурен кой ще участва в програмата, но пък има и време, ние от доста така рано каним нашите слушатели и съобщаваме за събитието.
1: Ние така музикалните изненади ги оставяме за последния момент.
0: Ами изненада като изненада.
1: Точно така. Останалите неща наистина са много интересни и заслужава се човек да се потопи в тая атмосфера за два дена.
0: Вярно ли е, че котлиският килим 100 години се обръщане от едната страна и 100 години от другата и няма да бъде променен?
1: Точно така е, защото основа от вълна, прежда от вълна, естествени бои,

0: Всичко това няма износване.
1: Какви модели
0: Няма
1: са,
0: износване.
1: има в котел? Какво е характерното, значенията, фигурите върху тях, знаете ли?
0: Има много символи. Всички от тях са с определено значение, но така лично за мен най-интересен е бил Ипсилона, който е символ на рода Дуло. На прабългарския род Дуло, който е в такам в котленски.
1: Ипсилон ли казахте?
0: Буквата Ипсилон. Да, тя си е част от моделите на котленските.
1: Кой е най-стария килим, който ще бъде изложен тази година?
0: Ами той е около 120 годишен. Мисля, че е кадрявите звезди модела.
1: Кой е най-младия в тази връзка, като казах най-стария, най-скорошния?
0: Да, има килими, които със сигурност, нали, даже и желаещите могат да се закупят, които са били така не буквално до последния ден преди фестивала.
1: Вие от първа ръка какъв спомен опит имате с килими, че така да се погрижите и за това?
0: Ами, в миналото нашите баби и лели, всички са били килимарки, защото е било основен поминък и е можело да се работи от вкъщи. Това е било вид на домна работа, home office съвременния термин, така че сега сме с компютъра в къщи, докато преди е било с стана. Нищо ново под слънцето.
1: За съжаление е така, но пък е хубаво, че има хора като вас, които пазят спомена и искат да го предадат за следващите поколения. Така ще се случи и тази година от 31 юли до 2 август. Най-пъстрия уикенд в котел може да наречем. Един благослов за всички посетители, защото всъщност килима е благослов за дома. В случая за хората, които дойдат да го видят в това време.
0: И послание за поколенията. Полагаме много усилия, голяма организация. И се надявам, че всички, които прекарат тия няколко дена в котел, се тръгват по-българи и по-заредени.
1: Надяваме се така да и тази година. Разговаряхме с Коста Каранашев, кмет на град Котел и основател на фестивала на етносите Багрите и Котленския килим, който и тази година в края на юли до 2 август ще се проведе в Котел. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 часа следва обзорна емисия на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. Добър ден! Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините Даниела Костадинова.
2: Търсенето на изчезналото в река Струма момче за сега е без резултат, казаха за Българското национално радио директорът на областната полиция в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. На терен са екипи от водолази, от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители и доброволци. Вчера следобед в реката при село Пастух се удавиха сестричката на момчето, 64-годишната им баба и 57-годишния им дядо. Четиримата са били на плаж на реката. Търсенето в по-дълбоките места и водните ями на Струма продължава. Обхожда се голям участък от коритото на реката, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненското село.

село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново са проверявани районите на Времни и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията призовават гражданите, които имат информация, да се обаждат на телефон 112, вместо да разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Данните за качеството на въздуха в София са в норма, няма никакъв риск за хората.

0: хората казаха от общината по повод пожара от преди 3 дни в частна база за третиране на отпадъци в района на квартал Люлин. Украина все още контролира стратегическия град Константиновка, заявиха президентът Володимир Зеленски и украинската армия, отхвърляйки руските твърдения, че е превзет. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
1: Русия обяви вчера, че е установила контрол над Константиновка, който е важен град по украинската отбранителна линия в Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли информацията като поредната руска лъжа, а генералният щаб съобщи, че градът остава под контрола на украинските сили, въпреки че призна, че ситуацията там остава тежка. Според анализатори, евентуалното превземане на Константиновка би открило възможност за по-нататъчно руско настъпление в областта. Междувременно Русия съобщи, че е свалила 72 украински дрона над Санкт-Петербург. Засегнат е петролен терминал, а отломки са паднали край пристанищни зони и историческия комплекс Петерхоф. А Зеленски е обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц обстановката на фронта и доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Силвия Петрова.
0: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати и изразява убеденост, че двете страни ще продължат да развиват и задълбочават сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за температури от над 38 градуса. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за духовния лидер на страната Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Подробности от репортера Мария Филева.
3: На поклонението представителите на Възраждане са били единствените политици от Европейския съюз, посочи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.
3: Видеокадри от участието на българските депутати в траур церемония бяха разпространени и от посолството на Иран у нас. Надпис на официалната фейсбук страница гласи, че те са отдали почит пред тленните останки на мъченически загиналия лидер на Иран и се уточнява, че Златанов е бил председател на групата за приятелство между двата народа в предишен парламент. Пред БНР Костадинов настоя за икономическо сътрудничество с Иран и изтъкна ползите.
4: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската икономика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществяване с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
3: Двамата депутати се прибират тази вечер в България. За новините Мария Филева.
0: Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари в първия ден от войната.

0: която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Иранските власти обявиха, че очакват в 6-дневното поклонение пред тленните му останки да се включат между 12 и 20 милиона души. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета на Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Какво време ни очаква, ще разберем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса в Смолян и Габрово до 32 градуса в Сандански. Силни пориви на вятъра от запад-северо-запад до 14-17 метра в секунда има в Монтана, Пазарджик и Кърджали. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купеста дъждовна и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в източна България от север. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявани от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северо-запад. Утре на страната ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Враца-Оряхово при 46-ти километър в участъка от Имир-Липница, въведен обходен маршрут през Търнава и Галиче. По обходен маршрут преминават и движещите се по пътя София-Монтана в посока столицата. Причината е катастрофа в района на село Понор. Посока Монтана няма ограничение. Възстановено е движението по пътя Разград-Шумен при разклона за Развигорово. По-рано колите преминаваха в една лента, също заради катастрофа. Възстановено е движението и по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан. И там причина за ограниченията беше происшествие на пътя. Така завършват новините на Българското национално радио в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
5: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.

Ето ни след новините в 15 часа отново сте с фолклорното предаване Полет на Трудопите. В студиото съм аз, Божидар Чулаков, а на звукорежисерския пулт е Илия Ташев. В тази част на предаването ще представим най-новите записи на акордиониста Пламен Димитров, осъществени съвместно с Оркестърът за народна музика на Българското национално радио. На 2 юли се навърши една година от кончината на доброджанския славей Верка Сидорова. Голямата народна певица си отиде на 99 годишна възраст. В нейна памет ще ви предложим архивно интервю и ще си припомним някои от най-обичаните песни от нейния репертуар. Сега продължаваме с изпълнение на Оркестър Пламен.

0: акордеониста Пламен Димитров от Русе, ръководител на оркестър Плам и преподавател в Националното училище Филип Кутев в Котел, направи записи с Оркестърът за народна музика на Българското национално радио с аранжименти на Костадин Генчев под диригентството на Димитър Христов. По този повод Лина Мачева разговаря с акордеониста.
1: Осъществяваш прекрасно сътрудничество с нашия оркестър. Честити записи мога да ти кажа. 2024 година ти ги осъществи. Вече са готови и факт да ги представим на нашите слушатели. Две твои авторски пиеси.
2: Да, Ръченица и Приказка за акордеон и оркестър. Това тези две пиеси, които са мои авторски, с аранжименти на Костадин Генчев.
1: Като човек перфекционист, няма как да не те попитам, кое не ти харесва в записите, защото ти си брилянтен инструменталист, но винаги си намираш, казва си в наше интервюто, нещичко, за което да се хванеш. Как чуваш след толкова време така записите, като ги слушаш? Какво си мислиш?
2: Много малко неща, но като че ли май някои от бавните темпа на солата можеше да се по-бързи.
1: Аз пък тък му си мислех, че тук показваш така двете си лица. Хем спокойното, мелодичното, изразителното и хем пламеното, което така показва, че правилно са те кръстили с това име. Пламен с пламенността, която носиш и в музицирането.
2: Но така ми се струва. Но това не е някакъв голям проблем, така че...
1: Твоите ученици какво мислят за записите ти? Пуска ли им ги?
2: Да, пуска ги... Много добре, така, добри отзиви. И не само от моите ученици, от мои приятели, фенове, които така следят качествената българска музика, са много така очаровани.
1: Кое се отличава от двете или двете им харесват? Приказката за акордеон и народен оркестър?

0: И двете,
1: Речениците.
0: им харесват, деса, те са различни по характер, така и по
1: Аз пък избирам
0: картини,
1: в тези
0: които поставят.
1: минути да започнем с по-лиричното, по-различното, приказка за акордеон и народен оркестър. Пиесата специално за преживяването с нашия оркестър ли написа?
0: Да, да. Всъщност темата, първите две колена, съм ги изпълнявал и на живо преди това, но вече в този си вид развитието и така следващите поредица от колена и подредба на сола е специално за оркестъра направен.
1: А защо приказка?
0: Ами, честно да кажа, Кристиан Недьочев ми помогна за това име.
1: Продуцента.
0: Защото то, първоначалното работно име беше пиеса за акордеон и оркестър. И той вика, тези картини, които разкрива това парче, някак си вика, не може да остане с това име. И предлагам ти приказка за акордеон и оркестър. Аз се съгласих, естествено, това е по-доброто заглавие.
1: А картините вътре? От въображението ти?
0: Ами, не, тя с... просто ги оставям за всеки от слушателите да си преживее нещо негово, като слуша това.
1: Да затворим очи и ще те помоля да останеш на телефонната ни линия, за да се преживеем заедно приказка за акордеон и оркестър, един от записите, които осъществи с Оркестъра за народна музика на Националното радио, твоя авторска пиеса под диригентството на Димитър Христов с аранжимент на Костадин Генчев, след това да продължим към втората. Благодаря на Пламен Димитров, слушаме музиката му.

0: тези минути представяме дебютната звукозаписна сесия на акордеониста Пламен Димитров заедно с Оркестъра за народна музика. Чухме първата пиеса Приказка за акордеон и народен оркестър с аранжимент на Костадин Генчев. Втората пиеса е Реченица, но преди да чуем нея, Пламен, искам да те попитам, тъй като ти си доста често на сцена, доста често свириш и със своите ученици, и в студиото със своя оркестър Плам, какво е по-различното в симбиозата с нашия оркестър на радиото за теб като преживяване?
1: Ами, по-различното е тази огромна и наситена звучност и от инструменталисти, които са еталон в България, които са, за мен този оркестър е перлата на България, най-доброто от най-добрите инструменталисти в народните инструменти, като са ръководени от страхотен диригент и аранжименти, които са правени в тях годините, са също еталон за мен. И просто е

0: едно щастие за всеки музикант да се докосне и да работи с този оркестър. И това е, може би, и мечта на всеки да се просто да се изяви с един такъв оркестър и да чуе музиката си по този начин.
1: Така е, записите пък са една отговорност и наследство за следващите поколения. Знаем, нашия фонд е богат и ти като музикант черпиш от миналото, показваш и на твоите ученици. Тези записи са една, как да кажем, основа за бъдещето, тъй като ще останат за нашия фонд. А ти като музикант с много опит, с размисли в изкуството, в музицирането, в посланията, какви са те с твоята музика в нашия фонд за едните поколения? Мислил ли си го по този начин?
0: Ами, наистина нашата задача е много сложна. Ние трябва да сме еталон за малото поколение и те черпят идеи също от нас, учат се от нас. Ние съявяваме един тяхен пример за подражание и трябва да сме много наистина взискателни към себе си и наистина да имаме такава качествена продукция, от която те биха почерпили нещо, идеи и да се надяваме да надградят това, което нашето поколение е оставило.
1: Ти в свиренето си тук в тези записи, твоето послание, твоите търсения, вече си...
0: Моите търсения са така да е наистина да прилича на мен и да е модерно, като аранжимент, като замисъл, хубави импровизации, хубави мелодични теми, просто с една съвкупност от тези елементи.
1: И тук всички Щрайх и всички музиканти са наистина живи изпълнители, защото сте в предния разговор си казахме, че все повече ползваме електроника в аранжиментите на песните, все повече в живите участия на различни музиканти се използват подложки или въобще неживата музика. Тук всичко е естествено по твоя вкус, както се казва.
0: И така трябва слушателя да оцени това нещо и да го разбира и да го цени, защото това е истинското в музиката.
1: Предизвикателствата пред теб в днешния музикален път?
0: Еми казах ви, концерта на моите ученици утре, след това те се явяват на националния конкурс в Нови пазар за акордеон. Много нови неща с оркестър план, подготвяме нови песни, моята съпруга Криси Димитрова нагласила нови текстове и нови мелодии, които трябва да аранжирам. Така хубави предизвикателства. Ще участваме на най-голямата сватба във Врата на Рединика, която се провежда този край на този месец. Имаме и така различни интересни събори, като август месец събор в Широка Лъка. Ще посвирим малко родопска музика. Така доста ни е интересен и разнообразен музикалния живот.
1: Интензивен. Ти освен чисто народна музика с класически инструмент, участваш и в различни етно-джаз проекти. В единия съвсем скоро видях, че с твоята дъщеря, която също е певица.
0: Да, другата седмица в Пловдив, в джаз клуб в джаза. Нейни песни народни, които тя е композирала в мои аранжименти на 12 юни петък с музикантите Димитър Льолев саксофон, Лазар Бенов барабани и Исуф Тюфикчев контрабас.
1: Прекрасно.
0: Мариела Димитрова ще пее за публиката.
1: Прекрасно. Силно е чудесно така твоето чедо на сцена с теб, с музика, с фолклор, с различните посоки всъщност.
0: Голямо оживяване, може би ще бъде.
1: Пожелавам много успех, а пък ние сега предлагаме Реченица, втората пиеса, която осъществи с нашия оркестър. Всъщност тя изпълни и в закриващия концерт на 20 юни през 2024 нея на нашите зрители в първо студио и слушатели на програма Христо Ботев. Огнена, точно в този стил може да кажем?
0: Както казах, модерен изказ с доста различни теми, разходка по тоналностите, с хубави импровизации, емоционален хубав заряд. Радвам се, че наистина и нея изпълнихме на живо в радиото, а хорото приказка за акордеон и оркестър го изпълнихме на живо в концерта им в Русе.
1: Да, пролетното турне на оркестъра.
0: Пролетното турне, така че и двете пиеси ги изпълнихме на живо с оркестъра, което също е така доста добре, че ги представихме пред публика на живо.
1: Дано в следващите записи, защото вярвам, че поканата няма да се забави съвсем скоро и те така да оживеят на сцена, защото това е смисъла на един творец в студиото да създава нещо, което да има живот и продължение след него.
0: Без проблем, имам доста парчета, които мога да запишем.
1: Акордиониста Пламен Димитров за новата си звукозаписна сесия с Радио Оркестър. Оставаме с Реченица, втората пиеса по твоя музика с аранжимент на Костадин Генчев.
0: Чао.

0: На 2 юли се навърши една година от както българският фолклор загуби доброджанския славей Верка Сидерова. Тя си отиде от този свят на 99 години. Родена на 26 април 1926 година в Добрич, завършва гимназия в родния си град, а през 1952 година в София печели първата си награда от участието в национален преглед на художествената самодейност в армията. След това участва на прослушване лично при Филип Кутев и от тогава е част от колектива на ансамбъла за народни песни и танци, носещ днес името на прочутия диригент и художествен ръководител. В едно интервю точно за рождения си ден на 26 април 2021 година тя разказва за работата си в ансамбъла и за едно турне до Америка.
1: Понеже баба беше при нас, майката на моята майка, тя много си пееше. И от родителите разбира, защото и майка ми, и баща ми много верно пееха. Не само да пеше, имаха верни, хубави гласове. Съм се, дето казват, метнала на тях. От тях ми дойде така таланта. Всъщност се оформях като певица. Още в Балчик бях. Там на един случай запях и този, който водеше хора при военните, каза, трябва да дойдеш да пееш, отидах. Там не можеш да кажеш, не искам, нали? И оттам излязах първенец, там ме чух Кутев, оттам тръгнах. Оттам вече живота ми мина съвсем на друг коловоз. Съвсем нещо, което никога не съм мислила. Никога. Аз много се готвях за лекар. Много за това бях и в класическия отдел на това, защото много от моите колеги даже има лекари, но тати каза, като завърших до тук, защото беше платено тогава, аз сила нямам за тая работа. И така живота ми 30 години плътно, почти може да се каже, почти всеки ден, като изключим малките ваканции, които ни даваха, и то често пъти отида във Варна вече, върни ми се.

0: чужбина, Малкунов почивка, и получа телеграма. Тръгвай веднага, че идва импресарио от Америка. Тръгвай веднага, защото идва импресарио от това. И така. Много песен. Изобщо живота ми мина само с това.
1: Толкова пътувания, толкова години в ансамбъла, репетиции, концерти. Каква беше атмосферата? Как живеехте?
0: Много хубаво. Обаче това се дължеше на Кутев. Той беше един много добър и много строг. Много се приличаше и се покриваше с характера на баща ми. Баща ми не милваше, когато спяхме не милваше, дето казват. Той и той. Ако не се случи нещо лошо, веднага грижи, върви това, защото в живота ми някои неща се случиха. Да, това няма, бъди спокойна, това е. Така ме утешава. Много ми е помагал в живота, но беше и много строг. Караше ми се като, и не само на мен, като на собственик. Ти сега ще мълчиш. Високо няма да пееш, защото ще оставиш хора да пеят. Аз обичах, не обичах, но понеже бях сигурна в... Друго не знам колко е гласа ми, какъв е, що е, обаче за музикалност не се давах. Като чуя един път песента, аз вече и запомнях. Тази дарба имах. И той много често така ще ми се скара. Или пък, когато научим партията, първа партия, аз бях първа партия, нали? Айде, си мислите и пата или в моята стая, там учи, аз с другите ще репетирам. Какво да кажа, доволна съм много от колежките. Имах прекрасни колежки. А като всяка група, нали, имаше някакъв хърмър, така. Всичко минаваше много така, като едно семейство живеехме. И с другите състави, и с танцеви, и с... Бяхме много сплетени, много. Аз не знам дали такова нещо има сега, но едно семейство бяхме. А ви много има да се говорим,
1: да.
0: Че много,
1: да.
0: Много.
1: Да.
0: Много, това е дълго.
1: А Америка?
0: В Америка... Пътувахме, цяла нощ пътувахме с самолетом, пристигнахме там и веднага на другия ден имахме концерт. Ние сме работили, сме пели се в престижни концертни зали. Пале де Шайо в Франция, най-големия, най-хубавия, в Лондон също. В Америка много дълго турне беше, 3 месеца беше, оттам ходехме в Канада и се случихме точно в деня. На самата граница точно ще минавам и имаше към 200-300 метра и изведнъж шофьора пусна на това. И той пусна и каза, дайте, Кенеди. Кенеди точно тогава при влизаните ни в Канада убиха Кенеди. Даже в Канада станаха концерти. Обаче като се върна, добре, че сме минали, вече бяхме минали в Америка. В Америка. Тъмно беше, особено тази тяхната, забравя сега улица тази, на която беше нашия хотел. Тя беше до 7-ма авеню близко, в момента не се сещам. Тъмно, но седяхме въпреки всичко още 2 дена и след това се върнах. Много, всеки ден концерт и всеки ден пътуваш и не пътуваш, пътуваш с стотици. 200 км, 300 км, отгоре до долу, докато слезеш, до Южна Америка. Много дълги разстояния, но няма умора, няма нищо. Здрави гласове има.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето, че отминаха минутите за български фолклор в ефира на Радио Кърджали. Така завършва и Полет на трудопите, драги слушатели. С вас работихме в екип Силия Ташев, който беше на звукорежисьорския пулт, и пред микрофона бях аз, Божидар Чолаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Над 4,5 милиона евро са декларирани за предизборната кампания през април от партии и коалиции. Временни ограничения на движението са въведени в Смолянско заради рали Пампорово, което се провежда днес и утре. Кърджалийци участват в националния воден поход по Марица, който може да стане международен. Следват подробностите. 14 партии, 10 коалиции участвали на изборите през април, са декларирали общо около 4 560 000 евро разходи за предизборната кампания пред Сметната палата. Данните са от анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Сред партиите най-голям финансов ресурс отчита Възраждане – около 603 000 евро, основно от държавна субсидия. Следва Движението за права и свободи с около 430 000 евро. При коалициите най-много средства отчита Прогресивна България – над 1 милион евро, основно от дарения и средства на кандидати.

0: Продължаваме промяната. Демократична България са декларирали над 700 000 евро, а ГЕРБ СДС около 560 000. Според анализа на Отворен парламент се откоряват съществени разлики в финансовия ресурс на политическите формации. До 6 юли продължава записването за безплатната инициатива Плувно лято 2026 в Крумовград. Тя се организира за поредна година от общината и е насочена към ученици от 3, 4 и 5 клас, съобщи за радио Кърджали заместник кмета на община Крумовград Неждия Акиф. Заниманията ще се провеждат от 15 юли до 15 август на басейн Оазис под ръководството на инструкторите Иван Коларов и Йорданка Мамирева. За участниците са осигурени безплатен транспорт и вход.
1: Пак за поредна година стана традиция организирането на Плувно лято в Крумовград. Интересът е много голям, затова даже имаме ограничения във възрастовата група на децата, които могат да се записват. И всяка година гледаме да обучаваме поне 2-3 набора деца, които да придобият техники и умения за плуване, както и, разбира се, да предизвикаме и желание за активен начин на живот при всички деца. В момента все още продължава записването и няма да откажем на децата, които попадат в обхвата на обявените групи, като ще организираме две групи най-малко, които поетапно ще посещават плувния басейн. Така че сме предвидили да можем да обхванем всички деца, които имат желание.
0: Каза заместник кмета на община Крумовград Неждия Акиф. Днес и утре Пампорово е домакин на петото издание на Рали Пампорово, кръг от националния рали шампионат на България. В надпреварата участват 15 екипажа, които преминават през 8 състезателни етапа. Официалният старт е даден от площата Олимпийски в Чепеларе. Днес състезанието включва скоростни отсечки в района на Смолен и Рожен, а утре в Момчиловци, Левочево и супер специален етап в Смолен, където ще бъде определено крайното класиране. Заради ралито са въведени временни ограничения на движението в района на Смолен, Рожен, Левочево и Момчиловци. Движението се регулира от пътна полиция и организаторите. Националният воден поход по долното течение на река Марица да прерасне в международен и до година да стигне до Одрин. Това е амбицията на организаторите им от община Димитровград, клуб по воден туризъм Хасково и читалището в село Райново, където е лагерът на участниците. Тази година те са рекорден брой над 70, като за първи път се включват и 15 студенти от клуб Мургаш към Академията на МВР. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: С над 70 лодки днес участниците в 13-то издание на Националния воден поход по долното течение на река Марица поеха по най-дългия участък от 70-километровото трасе. Председателят на клуба по воден туризъм Хасково Стефан Арнудов разказа.
3: Участък изпълнен с препятствия, с патчета, с вълни. Участниците ще получат така хубава доза адреналин. Водата е подходяща, времето е подходящо. Да се надяваме всички живи, здрави да се пристигнем на крайната точка. Интересът определено расте.
2: В една от лодките е и кметът на Димитровград и Водимов, който за трети път се включва във водния поход.
4: Това е едно уникално преживяване. Марица предлага изключително красиви гледки, уникална природа, която може да се види само отвътре.
2: Амбицията на организаторите е до година водният поход да е международен и да стигне до Одрин.
4: Димитровград изпълнява един проект, който е свързан с тази инициатива, съвместно с Валията в Одрин, така че се надявам следващата година да имаме възможност да преминем през границите и да стигнем до Одрин по река Марица. Дай Боже да има и международно участие, заслужава се.
2: За първи път тази година се включват и 15 студенти от клуба Мургаш към Академията на МВР. За Христина това е дебют във водния туризъм.
5: Не съм ходила на каяци и не съм спала на палатка, така че със сигурност нещо, което до сега не ми се не случвало. Вчера беше супер, не знам, на мен много ми хареса, беше много готино, много лесно, много приятно, само в един момент леко се забих на дърветата, не че всичко беше много добре.
2: 9-годишният Георги от Владая също за първи път участва в този воден поход. Макар и за първи път да е бил на лодка, още като 3-месечно бебе.
6: Не е страшно, просто трябва веднъж да го живеете и после ще ви стане много по-лесно.
2: Домакините от Народно читалище Марица 2008 в Димитровградското село Райново, където е лагерът на участниците. И за тази вечер са им подготвили програма, разказа секретарят Митко Желясков.
7: Национална фолклор на програма. Ще участва ансамбъл на Мегдана.
2: Включва се и кулинарния клуб на

0: читалище Марица.
1: Категорично, кулинарния клуб днеска ще се развихри и ще приготви за всички гости. Тук сме купили, може да видите, за пръв път с чувал пазаруваме, един чувал фасул. Ще направим боб с манатарки за абсолютно всички гости.
0: След 27-километровото водно трасе от Райново до Харман ли днес, утре походът с лодки продължава с 23 км до Любимец, където е и финалът. За новините от Райново, Живка Тодорова.
2: За времето в региона слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! След обяд над източните Родопи и района ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа слаб северен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат 29-30 градуса, за Смолян около 25. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-26 градуса, а в Беломорието от Керамоти до Александрополис 25-27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. В този час, както всеки път, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и днес с предаването гостува на Българската академия на науките. Намираме се в централата на академията и наш домакин е първата жена председател на Българската академия на науките, член-кореспондент Евелина Славчева. Благодаря за това гостоприемство. За вас, нашите слушатели, ще кажа, че Българската академия на науките е правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено на 12 октомври 1869 година в румънския град Браила. Това е едно от върховите събития през българското възраждане, наред със създаването на първото българско читалище в Свищов и учредяването на българската екзархия. Неговата цел залегнала в първият му устав от 1869 година е да разпространява просвещението сред българите, да усъвършенства българския език и да изучава българската история и бит, да бъде научен център и да установява контакт с подобни научни центрове в чужбина. За успехите и проблемите пред българските учени днес е целта на разговорите тук в предаването. Тези разговори ще бъдат с председателя, член-кореспондент професор Евелина Славчева, нейния заместник професор доктор Емануил Мутафов, главният научен секретар на академията професор Нели Косева, професор Антуанета Христова, също така професор Петя Копринкова Христова, доцент Стойно Стойнев и, разбира се, младият докторант Николай, т.е. младият доктор Николай Балтов. За вас с удоволствие до 16.30, приятели, работим в екип. Режисьор в студиото на Радио София е Кръстина Релевска. Музиката избира Зорница Цветанова, редактор на броя Венета Гаврилова. А тук в изнесеното студио сме аз, Ани Костова, и думата ни дава колегата от мобилната база Илиан Михайлов. Благодаря ви всички, че ще работим заедно. Радвам се, приятели, че сме на вълните на Българското национално радио. Започваме след песен.

0: Българите в световната наука.
1: И ние, уважаеми слушатели, се намираме в меката, която създава тези българи, които популяризират България в областта на науката по цял свят. Благодаря на член-кореспондент Елина Славчева за това, че ни поканихте и ние сме тук, както си обещахме. За слушателите да кажа, член-кореспондент Евелина Славчева всъщност е избрана за председател на Българската академия на науките през декември 2024 година и е първата жена председател на академията. Областите на научен интерес електрохимично материя и узнание, корозия и защита от корозия, електрохимична сензорика и електрохимично функционално стимулиране. Тя е била два мандата председател на Общото събрание на Българската академия на науките и директор на Института по електрохимия и енергийни системи на академията, основател и ръководител на секция водородни системи с полимерен електролит. В института е била и ръководител на 23 научно-изследователски проекта. Поемайки ръководството на академията, вие казахте, че имате няколко основни задачи. Едната от тях е да привлечете повече млади хора да се върнат и останат да работят за науката тук в родината си, да се постараете да подпомогнете и подобрите материално-техническата база година след избора ви, докъде стигнахте.
2: Госпожо Костова, ще ми позволите най-напред да ви кажа добре дошли в Българската академия на науките.
1: Чувстваме се у дома си, признавам си. Мястото на предаване за наука е именно в Академията на науките.
2: И да ви благодаря за любопитството да бъдете тук с нас, наистина. Да, година и половина измина от избора ми за председател и трябва да ви кажа, че неусетно измина. Приоритетите, които си бях поставила в своята програма, наистина като първи приоритет включват работата с младите и това е съвсем оправдано, защото макар средната възраст на учените в академията да е в интервала между 45 и 50 години, все пак трябват млади хора, които да поддържат тази възрастова граница, най-активната за хората в академията. Какво направихме през тази една година?
1: Да чуем.
2: Да. Не започнахме много добре, тъй като нашите млади хора, които живееха в общежитие студентско, бяха отстранени от там, заради ремонтите в блока, в който бяха настанени. Първоначално с идеята да бъдат върнати, бяха преместени, след което беше решено, че тези общежития ще се използват изключително само за студенти. Така че имахме един тежък период, в който трябваше да се погрижим за тях.
1: Материално-техническата база за живота им.
2: И мога да благодаря само на колегите от Технически университет, Софийски университет, че се отзоваха, така че решихме проблема. Но тъй или иначе този въпрос е много съществен, защото освен заплащането и интерес към науката, разбира се, че трябва да имат условия за нормален живот, особено тези, които не са от София. Така че сме започнали една много активна кампания да се стараем да направим всичко възможно, да построим собствено общежитие за нашите млади хора.
1: Ще трябва финансиране обаче.
2: И това ще бъде приоритет до края на мандата. Надявам се да успеем да стартираме. Да имаме изготвен проект и да изберем изпълнител за построяването.
1: Това имате ли нечия подкрепа? Визирам държавата.
2: За сега разчитаме само на себе си. Надявам се, че в предстоящите 2-3 бюджета такива средства все пак ще бъдат заделени, защото разбира се, студентите са голяма грижа и за тях се отделят средства, но за академията за сега това не се е случвало и ще настоявам твърдо такива средства да бъдат заделени в някой от следващите бюджети.
1: Да, не може

0: остане с времения до края на тази година, но се надявате поне за следващата година да се заложат някакви средства. Говорейки за финанси и за средства, докъде стигна подмяната или промяната? То не е цялостна подмяна, но подновяването на материално-техническата база на институтите. Имате немалко такива с огромни проблеми.
1: Материално-техническата база в смисъл научна апаратура е на доста добро ниво вече. Знаете, че там основно обновяването се случи с изграждането на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, но не всички институти участват в такива центрове. Благодарение на участие в европейски проекти подновяваме своята апаратурна база, а имаме и два големи инфраструктурни проекта с изграждане дори на нови помещения, които стартират. Така че бавно и полека това се случва. Не същото може да се каже за капиталовите ремонти на самите сгради. Там положението е сериозно.
0: Нека не забравяме, че голяма част от вашия сграден фонд е с архитектурна стойност.
1: Това осложнява допълнително ремонтите, тъй като по плана за възстановяване и устойчивост 12 такива сгради са в процес на
0: одобрение.
1: Те са одобрени, проектите са в процес. Ще се надяваме да ги завършим максимално бързо, но ние имаме много повече от 12, така че този процес няма да свърши с плана за възстановяване и устойчивост.
0: Да, ние гостувахме на института наскоро по астрономия, който съвместява сградата с други колеги свои, така че явно всичко трябва да се инвестира в науката. До тук, за тази година и половина, вашия опит, инвестира ли държавата в това, което има бъдеще, науката? Неудобен въпрос, признавам си.
1: Не сме усетили тази грижа в степента, в която смятаме, че е полезно за държавата.
0: Вие, като ръководител, предполагам, че сте направили всичко възможно постиженията, направени от всички ваши колеги, да достигнат като информация до имащите власт.
1: Преди две седмици, мисля, представихме нашия отчет за изтеклата година пред Комисията по образование и наука в парламента. И трябва да кажа, че от всички такива мои присъствия в тази комисия, за първи път бяхме обект на изключително усилен интерес с въпроси, може би в рамките на повече от 2 часа имаше въпроси от най-различно естество. И като цяло всички бяха възхитени от работата, която академията върши. Разбира се, имаше някои препоръки, свързани с връзките с бизнеса. Но аз лично съм удовлетворена от начина, по който протече тази дискусия, защото наистина беше дискусия по същество.
0: Най-сетне някой обръща внимание, че в България се прави наука, така ви разбрах от това, което ми казахте. Дано наистина и в бъдеще продължи тази подкрепа. Сега да ви попитам, година и половина, моля ви, продължете с постигнатото.
1: Много голямо задоволство за нас е изпълнението на научните проекти по плана за възстановяване и устойчиво, защото една част от средствата бяха за наука, и то за наука, която изискваше достигане на високи нива на технологична готовност на проектите ни, но мисля, че за това тук има хора, които ще разкажат в подробности, но действително сме много удовлетворени. Хората работеха с огромно желание, амбицирано. Организацията, която направихме, за да бъдат тези проекти успешни, беше много сериозна. Така че това бих отбелязала като най-големия успех за академията в проектната дейност.
0: Да, до момента. Нека подчертаем и да уточним, уважаеми слушатели, че член-кореспондент Евелина Славчева ще ръководи Академията на науките до 2028, такъв е мандата й. Но за това какво предстои, ще поговорим с нея малко по-късно. Сега предлагам да чуем малко музика и продължаваме с разговорите, които сме организирали тук в изнесеното студио на Следобед за любопитните.

0: Българите в световната наука.
1: И ние, уважаеми слушатели, сме в сърцето на Българската академия на науките, която създава именно тези българи, прославящи България в света на науката по целия свят. Имам удоволствието сега очи в очи да се видя с професор Антоанета Христова, за нас, за вас, нашите слушатели, ще кажа, политически психолог с фокус на интересите върху формиране на политическия имидж, политическото говорене, управление на кризи, процеси на взимане на решения, политическо лидерство. Тя е завършила Софийския университет Климент Охридски, специалност психология, и получава докторската си степен в Института по психология при Българската академия на науките. Специализирала е различни и в Швейцария, и политическа психология в университета в Охайо, Съединени американски щати. Между другото, главен редактор на списание Психологически изследвания, директор на Института за изследване на населението и човека към Академията на науките, председател на управителния съвет на Института за политика по-настоящем и ръководител на департамент психология в Института за изследване на населението и човека в БАН. Спирам до тук, мога да продължа. Само да попитам така. Промени ли се, да тръгнем разговора ни от тук, промени ли се имиджа на Академията на науките за последните години? Защото може би нашите слушатели си спомнят какъв беше той само преди 5-6 години.
2: Говоря само да ви кажа, че съм директор на Института за изследване на населението и човека. Иначе, измени ли се имиджа? Да ви кажа, преди 5-6 години, даже малко повече, 10-11 години, 2010-2011, когато имахме много сериозна криза с отношението на академията и тогава управлението на страната, мога да кажа, че от тогава някак си стабилизирахме позициите си.
1: Което значи?
2: Което означава, че ако тогава се чувствахме несигурни, поне аз като член, като човек, който е работи в академията, се чувствах несигурна за намеренията на политиците спрямо нея и спрямо мястото, в което работя, в момента имам с една идея по-висока степен на сигурност, че няма негативно отношение до степен да се търси как да бъдем, не директно ще кажа израза, приключили като институция.
1: Да не се неглижира дейността.
2: Думата е точна. В този смисъл, мисля си, че в момента много повече нещата зависят от нас, от една страна, но разбира се, има още два фактора, които са много важни. Говоря го като директор на институт, който се занимава с изключително значими обществени явления и с това, което е най-болно за държавата към съответния период, т.е. към днешна дата.
1: Демографския.
2: Демографския, да.

0: Да, но и психологията, разбира се. Знаете, че едното и другото са болни теми.
1: И пряко свързани.
0: Обществото има нужда от помощ, от подкрепа за кризите, в които попадаме. А от друга страна, знаете, че демографската проблематика е проблематика на всяко правителство и въобще е тема обявена за проблем номер едно за общественото развитие на държавата.
1: Но само обявен.
0: Да, хубаво вметвате. Това означава, че освен фактора ние какво правиме и дали изпълняваме отговорностите си, приоритетите си, така както те са и разписани, и които съответстват и на приоритетите на европейското развитие и на приоритетите на всеки един институт спрямо задачите на Българската академия на науките и обществото, то вторите и третите са свързани с нашето присъствие в медиите и в публичното пространство през един добър контакт с медиите. Контакт, който да е ефективен, в този смисъл да бъде взаимно резултативен.
1: Като, връзката двустранна. Като,
0: точно така, връзката да е двустранна. И третия фактор, това е, тъй като темите са ни наистина много значими, аз бих могла да ви споделя част
1: Например?
0: От тях, то да довърша за фактора, защото той е много важен,
1: да.
0: То да имаме усещането, че ни чуват. Защото ти можеш да си направил абсолютно всичко, което е необходимо от теб, необходимо като ангажимент и като учен, и като качество на резултата, който представяш, и като актуалност на този резултат, но този резултат трябва да бъде чут, трябва да бъде приет, трябва да бъде идентифициран като част от задачите на политика, който управлява, и съответно да бъде приложен, за да има смисъл от цялата тази работа. Това особено силно важи за обществените науки, но не само за тях. Всички науки имат нужда от много разбиране към продукта, който произвеждат, и към неговото внедряване.
1: И не използването му само за определена цел.
0: Точно така. Ще ви кажа на ниво... Нашия институт се състои от два департамента. Департамент по психология и департамент по демография. Мисля си, че наистина ориентацията към обществено значими теми е политика на института. Тоест търсим и докторантите, които идват, и постдокторантите, и темите, които избираме, наистина да бъдат необходими. А не просто да се каже изследват си
1: и
0: нещо.
1: И актуални за момент.
0: Да. Давам ви пример. Департамент демография. Имаме и теми, които са общи, но да отделим по този начин тематично темите, проектите. Давам ви пример. Сега работим по общ проект, възложен от Министерство на труда и социалната политика. Изключително сложен проект. Огромен. Ние сме партньори, цялото направление, почти човек и общество, девето направление работи по този проект. Демографската част е също добре, много силно представена. Това е да направим пълен анализ на шесте региона на планиране. Представете си, това е образование, по всички секторни политики. Образование, здравеопазване, смъртност, раждаемост, миграционни процеси, нива на работната сила, нива на възнагражденията в съответния регион, проблеми, транспорт, всичко, което може да си представите, което характеризира развитието на един регион. На тази база да се разработи план за развитие на всеки регион по-отделно. Тоест, ако трябва да направя сравнение между това, което сме работили преди около 7-8 години, когато беше реализиран подобен проект, но на национално ниво, сега това се реализира по 6, защото става въпрос за 6 региона за развитие. Това трябва накрая да отиде в ръцете на политиците и после в ръцете на регионите, за да може те да развият адекватна демографска политика, съобразена с научните доказателства. Това е, давам
1: ви. Вие ще си свършите вашата работа, но аз лично се съмнявам, че политиците ще обърнат внимание на всичко това, което направите като изследвания и изводи. Защо? Ще кажа за нашите слушатели. Защото проблема с демографията у нас, както разбрахме също от ваши колеги, е от преди Втората световна война. И продължава до днес,

0: с различни, нали, сривове и спадове, разбира се, в развитието.
1: Сега тук мога да уточня, не е от преди Втората световна война. Проблема с демографията идва след 1989 година. Защо? Причината е, защото тогава стартира много тежка тежък миграционен процес на емиграция на българи извън страната. И той рязко намалява броя на населението. Разбира се, че тъй като това е най-сложната политика на практика, тя съчетава всички възможни политики. Здравеопазване, икономика, регионално развитие, транспорт. То няма образование, няма политика, която да не е свързана. Затова организацията по управлението, хармонизирането на всички задачи, които трябва да се реализират, е сложна, сложна работа. Но затова трябва да има воля, трябва да има логистика и трябва да има желание от страна на как да кажа, да бъде вкарана тази задача в приоритетите на правителството. Надявам се това да се случи някой ден и да го видиме.
0: Вие кога
1: и да
0: приключвате с резултатите, т.е. кога трябва да изнесете резултатите, да бъдем по-конкретни?
1: На края на годината, началото на другата, трябва да сме на етап обучение за прилагане на резултатите.
0: Това е много добре и виждате, уважаеми слушатели, нашите учени, всеки в своята област изработва онова, което му се възлага като задача. Какво излиза от след това обаче разбираме вече в реалните политики на отделните правителства. Професор Христова, заговорихме за политически имидж и политическо говорене. На какво ниво са те у нас? Вашето впечатление и наблюдение какво говори?
1: То не е мое просто като специалист, то е наблюдение, мисля, че на по-голямата част на обществото. С просто око се вижда, че се свали нивото на комуникация и на диалог на много ниско ниво, поне доскоро. Мисля си, че имам надежда, защото в последно време не сме свидетели на грозни сцени в парламента и на думи, на изрази, които много повече свалят позицията, свалят образа на политиците авторитета на ниско ниво и авторитета надолу. Като че ли имаме някаква така промяна

0: авторитаризъм, една арогантност наблюдавахме през последните поне 15 години.
1: Така е.
0: Да не ги обобщаваме и повече.
1: Така е.
0: Сега? Защото е важно за следващите поколения, които виждаме, че са, как се изразяват вашите колеги литератори, неграмотни.
1: Сега ще ви кажа ефекта върху гражданската и политическа ангажираност на поколение Y и Z. В момента ме попитахте и се сетих за една тема, която в момента защитава наш докторант. Тя е точно в тази сфера. Резултатите е, че в резултат на това, именно на политическата среда, на политическото говорене и политическият имидж, поколение Y и Z са изключително дистанцирани от политическа и гражданска ангажираност. А тяхната ангажираност преминава през дигиталната ангажираност, забележете. Това е едно от условията. Y, разбира се, това са малко по-големите. Те са с малко по-класическо поколение. Ползва по-традиционните медии. И също е настроено да търси, начин за реализация на политическите си идеи, но през, забележете, само практиката си, професионалната си реализация. Но по-важното е, че в този изследователски резултат излиза, че най-важното нещо за това поколение е, то не само за тях, между другото, това е дали се чувстват ефективни. Това значи това. Това значи дали аз, ако съм активен в политиката и в гражданското си поведение, ще постигна резултат. И ще имам добра комуникация с тези, от които зависи да постигна резултат. Ако ти имаш високи нива на чувство за ефективност, ти ще бъдеш активен. Резултатът е, че двете поколения имат изключително ниско усещане за лична ефективност. Тоест, те са почти много висока степен убедени, че каквото и да направят, каквото и да се случи, няма да бъдат чути.
0: От тях не зависи.
1: И в този смисъл, защо да бъдат активни? По-добре да правят нещо друго.
0: Какво залагате за тази година в института, макар че сме на половината й?
1: Ще ви кажа, ние работим върху още доста сериозни теми. Примерно, току-що завърши активната фаза, на която се реализира чрез Софийска община преброяване на безработните, на бездомните, извинете, в София. Това се прави за пръв път в държавата. Извеждане на основните проблеми, които има с хората, които са на улицата. Работиме с демографски проблеми, свързани с населените места, където се произвеждат критични суровини. Партньори сме в този проект. Отделно имаме огромен проект, който работим по и сме в процес на изпълнение темата миграции, но по-специфично мигрантите и локалите. Като под локали имам предвид населението, което живее на место. Отношението между тези две групи и начина, по който може да се създаде среда, в която да няма напрежения и да няма стрес от страна и на локалите, и от страна на мигрантите, защото идват от различни култури, с различни очаквания, с различни претенции към средата, в която живеят. Имаме нещо много важно. Всички говорим за транспорта и за жертвите. Ще ви кажа, че нашия институт е единствения, който разработва темата транспортна психология. Защото всичко, което става на улицата, е резултат от проблемите на обществото. Тоест улицата, динамиката на улицата, динамиката на транспортния сблъсък, който се случва с езики, все едно излишна война на улицата, това е твоето напрежение, твоят стрес, твоята агресия на отделния шофьор, който започва да общува с останалите на пътя, така както си общува живота. Затова транспортната психология е нещо, което е много важно, съвременно, и си мисля, че също трябва да намери място към консултативната сфера, която бихме могли да подкрепяме управляващите.
0: И не само за това. Това ни каза професор Антоанета Христова. Продължаваме само след малко, уважаеми слушатели.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българите в световната наука.
6: И както нееднократно повтарям днес, уважаеми слушатели, ние сме в сърцето на Българската академия на науките, където се създават онези учени, прославящи името и на родината ни по целия свят. По този начин казвам добра среща в ефира ни на професора Имануил Мутафов. За вас, нашите слушатели, ще кажа, доктор по най-нова обща история, хабилитира се в Института за изследване на изкуствата през далечната вече 2009 в областта на средновековното и възрожденско изкуство. Избран е за професор също през тъй далечната 2019, доктор на науките по теория и история на изкуството. Той е и византолог, епиграф, историк на изкуството в Българска академия на науките и заместник председател на член-кореспондент Евелина Славчева. Какво е БАН, професор Мутафов, за вас?
7: БАН за мен е каос. Може да се каже, че аз съм роден в БАН, тъй като покойният ми баща беше професор в съвсем друга област и в съвсем друг институт. Той отдавна се беше пенсионирал, когато аз получих покана да се присъединя към Института за изследване на изкуствата, заемайки най-ниската длъжност на проучвател. Но съм възпитаван в такава атмосфера, която БАН се произнасяше или Българска академия на науките, както трябва да се развързва това съкръщение, произнася

0: че си с благоволение.
1: Тъй аз като... мисля, че и днес по целия свят, като чуят Българска академия на науките или име на ваш представител, го признават.
0: Така е. В моята битност на заместник председател, един от заместник председателите на Българската академия на науките, колкото повече ходя в чужбина, се убеждавам, че колегите навън изключително много ни уважават заради нашата история, заради нашите приноси и заради това, което успяхме да спасим от академията след 1989 година.
1: И вие успешно го направихте и сега виждам, предавате и на младото поколение вече.
0: Да, това е нашата основна цел, да възпитаваме, може да не е благоговение, но поне уважение към името на академията и да възпитаваме следващите поколения да работят по същия начин самоотвержено за утвърждаването на името на българската наука в цялата й палитра, която съществува, не само науките, които ние представляваме, защото ние сме силни именно заради това, че покриваме всички направления на научните изследвания, защото можем да обучаваме докторанти, защото активно участваме в образователния живот, стартирайки още от училищната скамейка, тъй като академията има и ученически институт, тъй като повечето от нас преподават в университетите и защото изнасяме лекции и пишем книги и статии, които се възприемат много добре и са четени и цитирани по целия свят.
1: Какво успявате през последните години и какво все още е необходимо, за да продължите в по този път, по който сте тръгнали?
0: Ние се модернизираме, усъвременяваме, доколкото постоянно се появяват различни изисквания и на европейско ниво, и на национално ниво. Повечето от нашите списания вече са индексирани в световните бази данни. Процеса продължава, обхваща се повече и повече науки. Трябва да споделя за вашия ефир първо новината, че вече академичното издателство професор Марин Дринов е партньор на световно известната платформа Clarivate Analytics, което означава, че нашите издания, не визирам единствено и само списания, но и книги, и сборници от конференции, много по-лесно ще бъдат индексирани в тази платформа, която автоматично брои цитати и те ще придобиват все по-висок импакт фактор, което е един от симптомите на усъвременяването на академията. Освен това, ние се опитваме да присъстваме активно и в културния живот на страната. Бих искал да отбележа, че вече повече от година в академията почти всеки понеделник се организират безплатни концерти на нашите партньори от Националната музикална академия, които изнасят своя нов репертуар в залата професор Марин Дринов на БАН, което се превърна в една приятна традиция и концертите събират не само почитатели на младите изпълнители, които се обучават в момента, но и служители на академията, и особено приятно, а и до известна степен социално е, че повечето от пенсионираните служители на академията се научиха да идват тук и това ги кара да се чувстват и приобщени, и удохотворени, и

0: развлечени по някакъв начин.
1: С една позитивна емоция да завърши деня им.
0: Абсолютно. Отделно в фоайето на централната сграда на академията почти постоянно се откриват художествени изложби или постерни изложби, които също са достъпни. Тази сутрин също искам да споделя, че ръководството на академията сключи договор за сътрудничество с Съюза на народните читалища.
1: Най-старата наша институция, запазила ни през вековете.
0: Тук ще направя и препратка към включването на член-кореспондент Славчева. Ние искаме да затворим този възрожденски кръг от читалището през академията и най-стария ни университет, защото постоянно ние трябва да съзнаваме ролята си на крепители на духовността и на българщината, а читалищата са нашите естествени партньори, които са посланици на знанието, на културата и на духа и в най-малките населени места. Ние бихме искали читалищата, които са близо 3000 в страната, да получават нашите издания безплатно, както и активно да се сътрудничат с регионалната академична мрежа, каквато Българската академия на науките притежава още от времето на покойния академик Воденичаров.
1: Тоест, вие обновявате и допълвате всичко това, което сте създали през годините с новите технологии на базата на новите знания.
0: Разбира се, колкото до PR политиката, която до известна степен е в моя ресор, мога да кажа, че ако преди две години излизаха по 4-5 новини на сайта на академията, в момента ежедневно са толкова. Те почти мигновено се появяват в Българската телеграфна агенция и оттам нататък се разпространяват. Една от основните цели е да комуникираме науката на разбираем език. Така че и обикновените хора, които не са длъжни да бъдат едновременно специалисти по ядрена физика, химия и по музикознание, да разберат какво точно правим и защо това е важно.
1: И ние сме...

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Отлага се възможността гражданите да купуват директно държавни ценни книжа за инвестиции. Днес и утре Пампорово е домакин на рали кръг от националния шампионат. В Северна Гърция са въведени ограничения за достъп до гори заради пожароопасна обстановка. Следват подробностите. Отлага се възможността българските граждани да купуват директно държавни ценни книжа за инвестиции.

0: обстановка. Следват подробностите. Отлага се възможността българските граждани да купуват директно държавни ценни книжа за инвестиции, тъй като не е разчетена бюджета за 2026 година. Въпреки приетите промени в закона за държавния дълг, липсата на бюджетни параметри на практика блокира старта на инициативата, обясни пред Българското национално радио финансистът Десислава Николова. По думите й, идеята е била достъпно инвестиране чрез платформата на Министерството на финансите, но реализацията вероятно се отлага за следващата година. Днес и утре Пампорово е домакин на петото издание на Рали Пампорово, кръг от националния рали шампионат на България. В състезанието участват 15 екипажа, които преминават през 8 състезателни етапа. Официалният старт е даден от площад Олимпийски в Чепеларе. Днес са предвидени отсечки в района на Смолен и Рожен, а утре надпреварата продължава в Момчиловци, Левачево и с супер специален етап в Смолен, където ще бъде определено крайното класиране. Заради ралито са въведени временни ограничения на движението в района. Трафикът се регулира от пътна полиция и организаторите. В Северна Гърция е въведена пълна забрана за достъп до горски територии заради висок риск от пожари. Мярката важи и за района на Халкидики. Забранено е паленето на огън на открито, както и земеделски дейности с изгаряне. Глобата за нарушения достига 5000 евро. От гражданска защита съобщават, че през последното денонощие в страната са регистрирани над 44 пожара, като повечето са причинени от небрежност. Междувременно е задържан извършителят на пожар край Солун, при който преди дни загинаха двама души. И отново у нас. На 8 юли в читалище Пробуда 1952 в село Черноочене ще се проведе образователна среща, посветена на черния лешояд и опазването на дивата природа. От 10 часа експертът към фондация Подиви Родопи Сание Варъдлъ ще говори за ролята на вида в природата, причините за изчезването му от България и усилията за неговото завръщане. Срещата е част от лятната образователна програма за деца и родители. Часове остават до началото на фестивала Хасково Рок, който тази година е с благотворителна кауза за 43-годишния Мирослав, който се нуждае от бъбречна трансплантация. От 20 часа тази вечер първи на сцената ще се представи младежката рок-банда от Хасково State of Mind, а утре вечер групите БТР и ПИВ с гост-вокалисти. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Първата фестивална вечер на Хасково Рок, сцената е за младежки групи, съобщи заместник кметът Мария Вълчева.
2: Двете групи, които ще ни гостуват, са Ace Bullet и Tornado. Две много интересни групи. Ace Bullet са с изключително атрактивен вокал, Ася. Те представят песни на Леди Гага в рок и метал вариант и аранжимент, изключително атрактивни. Група Торнадо от своя страна имат авторска музика, имат албум.
1: Хасково Рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и кампанията по превенция на зависимостите към психоактивни вещества на превентивно-информационния център. Традиционно фестивалът ще премине под знака на благотворителността. Този път в помощ на 42-годишния Мирослав, който е на хемодиализа и се нуждае от трансплантация на бъбрек.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от традиционно тениски, шалчета и други рекламни материали, ще бъдат в подкрепа на Мирослав Динков, за който има нужда от лечение.
1: Концертите и в двете фестивални вечери започват от 20 часа, а входът за комплекс Спартак е свободен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Група Сигнал ще изнесе концерт на 20 юли на централния площад в Момчилград. С него ще бъде открита традиционната международна среща Момчилград винаги в сърцето ми, която ежегодно събира жители на общината и гости от страната и чужбина. По време на концерта музикантите ще изпълнят едни от най-популярните си песни. Във видеообращение фронтменът на групата Данчо Краджов покани жителите и гостите на Момчилград да бъдат част от събитието. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
3: През нощта облачността ще бъде значително, но ще бъде без валежи. Вятърът ще се задържи слаб от север. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедни

0: часове ще има временни увеличения на облачността и на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще бъде около 28 градуса, Кърджали около 30, за Смолян около 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. Българите в световната наука.
7: Продължаваме, уважаеми слушатели, тук със срещите в Академията на науките. Професор доктор инженер Петя Копринкова-Христова, изявен учен в областта на изкуствения интелект и невронните мрежи в Института по информационни и комуникационни технологии, е тук следващия ни разговор. Тя ръководи секция в института и активно развиват научни изследвания, свързани с извличане на характеристики от реални измервания на мозъчната активност за подобряване декодирането на мозъчните сигнали. И какво още? Здравейте, благодаря ви, че и тук сме сред вас. Невероятна атмосфера има, уважаеми слушатели, тук.
8: Здравейте, благодаря ви. Най-интересното, по което работим в момента, е един проект, който е с европейско финансиране от Европейския иновационен фонд, по който ние получаваме реални данни от мозъчен имплант, които ние трябва да декодираме, и нашата цел е да разработим така наречения невроморфен декодер. Какво значи невроморфен? Това е декодер на сигналите, който да ни каже какво мисли човека, какво е неговото желание да предприеме някакво действие. И този невроморфен декодер е вдъхновен от това как нашия мозък обработва информацията, т.е. той използва модели, невронни модели, които са не изкуствените невронни мрежи, които много навлязоха напоследък, а такива, които са вдъхновени от това как работят нервните клетки в нашия мозък. В проекта ние работим с данни от Франция, института по ЦЕА, който има вече имплантирани пациенти, които са парализирани, и целта е да се помогне на тия хора в някаква степен да извършват движения. Т.е. те имат имплант в мозъчната кора, който казва дали те искат да задвижат едната или другата ръка и в каква посока. И целта на декодера е да направи автоматизация на този процес. Т.е. щом човека си помисли, подпомагащата го протеза да извърши нужното действие.
7: Кога очаквате приключване и някакви резултати?
8: Проекта приключва в края на септември, но колегите в Франция и в Швейцария също така има екип, който работи, продължават, разбира се, тяхната работа. Нашата цел беше по-скоро невроморфната част, но ние сме амбицирани да продължим да развиваме невроморфни алгоритми на национално ниво, тъй като тепърва се разработват такива чипове, които позволяват вграждането на такива устройства в малък обем, т.е. те да са носими, да използват много нисък разход на енергия.

0: енергият, за да могат да бъдат използвани в ежедневието за различни цели, не само за инвалиди, но мисля, че бъдещето на изкуствения интелект все повече и повече ще се свързва с такъв тип устройства.
1: И като човек на науката да ви попитам, ще измести ли изкуственият интелект човека?
0: Надявам се не, защото все пак човека има освен интелект, емоции, чувства, които все още са непознати за изкуствения интелект, въпреки че и там се говори за граждане на емоции в тия изкуства, в агентите, които напоследък са много модерни, но въпреки всичко, аз лично не бих искала човека да бъде на второ място. Той би трябвало да бъде водещ.
1: И един провокативен последен въпрос към вас. Може ли изкуственият интелект без естествен да функционира?
0: Ами, предвид това, че естественият интелект всъщност е разработил изкуствения, би трябвало да ние да поддържаме естествен интелект такъв, способен да подпомага развитието на изкуствения, а изкуственият би трябвало да е в помощ на човека, но не и да го замени.
1: И тук вече зависи за какво ще бъде използван. Много, много благодаря на професор Петя Копринкова Христова. Надявам се, това е първото ваше участие в наше предаване, но да не бъде последното. Обещавате
0: се. Благодаря.
1: Обещаваме си това. Малко музика и продължаваме разговорите тук.

0: И тук вече започваме разговора с доцент Стойно Стойнев, заместник-председател на Института по молекулярна биология, академик Румен Цанев. Той всъщност това е една от основателните институции, създала тази научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с невероятен престиж и успех световен. Кажете ни, доцент Стойнев, вие във вашия институт по какви проекти работите и докъде в момента, с какво може да се похвалите?
1: В момента изграждаме биомедицински научно-изследователски и технологичен център. Спечелихме по програма PNIDIT, кофинансирана от Европейския съюз, около 30 милиона евро.
0: Което ще ви даде като възможност каква? Ще разшири?
1: Това, което правим в този нов център, искаме да има 5 нови млади научни групи, които да изследват рака и редките заболявания. И второ, ще има 5 технологични групи, които да направят възможни всеки

0: в България, всеки учен в България да използва нови технологии в нашата област.
1: Това е много хубаво и перспективно. Докъде сте стигнали до момента?
0: Ми в момента го изграждаме.
1: Така, че
0: след около 15 дена ще почнем да наемаме и новите групи лидери.
1: Така,
0: което е много важно за нас, защото това не е много характерно в България, нали, хора на 30-35 години да имат собствена и независима група, собствени средства, които...
1: Как я изграждат тази група? Имате ли представа? Как се създава групата им?
0: Това, което ние ще направим, ние първо ще имаме международен консултативен съвет от известни, световно известни учени, които всъщност ще проведат селекцията за тези млади групи лидери.
1: И кога ще ни поканите вече на откриване, да провокативно да попитам?
0: Надяваме се до края на годината да можем да тези млади хора да могат да почнат работа. Също така изграждаме нова сграда, която ще е готова някъде 2028-2029 година.
1: Откъде средства? Оказва се, че държавата не ви подпомага.
0: Не, смисъл, това е по програма PNIDIT, кофинансирането от Европейския съюз, спечелихме проекта.
1: На базата на този проект успявате да изградите и новата база.
0: Да, всичко е по този проект.
1: Успявате ли да привлечете искащи, любопитни да работят за вашата наука хора?
0: Да.
1: От други сфери, не само от различни институти?
0: В нашата област, която е, ние както я наричаме, наука за живота, работят биолози, молекулярни биолози, физици,
1: това,
0: математици.
1: Това питам, дали и от другите сфери, институти, примерно медици или други се интересуват за развитие при вас?
0: Да. В моята група имам както математици, имам хора, които се занимават с изкуствен интелект, молекулярни биолози и всички работят заедно.
1: Защото е мултидисциплинарно това, върху което работите, и са необходими специалисти от различни сфери на развитие. Нека ни кажете, доцент Стойнев, къде сме ние в науката, която вие работите? Българите обичаме да се сравняваме.
0: На различни места сме. Зависи от различните групи. Във всички институти има много добри групи. Така че...
1: А във вашия институт как стоят нещата? По същия начин. Добре, аз много благодаря на доцент Стойнев, който обеща, че след обед за любопитните ще е първото предаване, което ще гостува на института, когато нещата приключат или вече вървят към финал. Благодаря. След малко музика продължаваме.

0: И така, доказателство, че и млади хора работят в Българската академия на науките, е доктор Николай Балтов от Института по философия и социология. Защо БАН избрахте?
1: На първо място, защото БАН е най-така престижната организация научна в страната.
0: Не го казвате така, само по дефиниция, надявам се.
1: Не, в никакъв случай. Аз съм така, учил съм образователен път, минал през много институции и стандартите в БАН наистина са изключително високи. Но също така, защо БАН? Защото БАН имаше така и все още има, разбира се, политика за насърчаване на младите изследователи. И аз съм така част и представител на една вълна от млади учени, които така успяха да се включат във връзка с така, една програма за постдокторанти по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Коя година?
1: Преди около година и половина започна изпълнението на проектите и така нашия институт беше един от най-силно представените в тази програма, доколкото проектите бяха така оценени като доста добри. Мисля, че имахме 6 проекта, така че аз съм част от тази група, 6 различни изследователя, които започнахме да проблематизираме по-така усилено, интензивно нови теми, като зеления цифров преход, които са в фокуса на вниманието, но и на Европейския

0: всичките учени и на европейските институции и надявам се се получи така и в българския така публичен дискурс.
1: Имаме ли потенциал да се включим и реализираме зелената сделка, така необходима за Европа?
0: Зелената сделка преди всичко е колективно усилие.
1: Безспорно.
0: Колективно усилие. Ние като изследователи имаме несъмнено потенциала да виждаме дефицити, да виждаме проблеми, да сигнализираме за тях. И в тази връзка знанието, което се акумулира от учените, работейки по тези теми, е изключително полезно и прецизно, тъй като самият процес на преход е изключително мащабен. Явлението преход, декарбонизация е изключително комплексен процес, в който постоянно изникват нови ситуации, появяват се ефекти, които са непредвидени, и нашата роля като учени е да идентифицираме, да проблематизираме и процеса на този преход.
1: И да анализирате, разбира се, всичко това. Вие лично с какво се занимавате в момента?
0: Моята тема е свързана с легитимацията и делегитимацията на зеления преход. Фундаментално и витално важно за всяка една публична политика тя да има легитимност. Моя проблем беше да проверя съществуват ли условия, съществуват ли предпоставки, съществуват ли механизми, които ерозират легитимността на зеления преход.
1: И
0: в тази връзка аз установих, че има такива. Преходите обикновено са конфликтни процеси, при които социални групи и социални актьори често се противопоставят помежду си поради различни интереси, различни перспективи, различни траектори на развитие и така нататък. И в тази връзка аз трудно мога да обобща цялото изследване, тъй като е доста мащабно, но това, което мога да кажа, че така публичният дискурс беше един инструмент, който беше идентифициран като средство както за легитимиране, така за делегитимиране, и в този смисъл дискурсивните борби, борбите за значения, какво означава прехода, какъв е прехода, носи ли ползи, носи ли вреди, беше така една основна сфера, която така ерозира легитимността и наличието на много наративи, които дефинират прехода като необоснован и неуместен, каквато е така ядрото на концепцията.
1: Може би, защото и не е достатъчно добре обосновано, изчерпателно, както казваме ние медиите, обяснен на широката аудитория. Това също предполагаме като фактор.
0: Да, аз съм правил анализ на самите институционални документи, свързани с зеления преход. Те са доста. И там, освен всичко, има един висок стил, който трудно може да достигне до масовия читател, тъй като изисква определена така ниво на лингвистични умения и компетентности. Това е едното. Нали, другото, което е, пак казвам, различните социални агенти, социални актьори, като нали, дори медии, така, включени в сектора, енергийни актьори и така нататък. Те имат интереси и преходите са така един вододел, който маркира така социалното поле по начин, по който едни интереси биват потискани, едни биват привилегировани, така че съвсем нормално, нали, защото функционира като едно конфликтно поле, съвсем нормално и прехода не може да е легитимен за всички членове, поради простата причина, че така удовлетворява ни интереси и потиска други.
1: И различна е готовността на отделните държави за него, бих допълнила аз тук. Благодаря на доктор Николай Балтов. Малко музика и продължаваме, защото не остана много време до края на нашето предаване.

И така, уважаеми слушатели, само 10 минути до финала на Следобед за любопитните днес. Професор Нели Косева е тук вече при мен, както и, разбира се, ще завършим с член-кореспондент Евелина Славчева. Но, така, професор Косева, ние с вас

0: говорихме за дунавските региони неотдавна, една конференция, на която вие бяхте сред организаторите. Върху какво ново работите в момента?
1: Тя беше само преди две седмици нашия разговор. По-напред бих искала да се спря върху наистина едно, как да кажа, голямо усилие, което направи академията, което ние отчитаме като изключително полезно, което ангажира голяма част от научния потенциал на академията. Това са иновационните дейности, които ние осъществихме в рамките на плана за възстановяване и устойчивост. По плана Българска академия на науките има две инвестиции, едната от които е насочена към повишаване на иновационния потенциал на академията. Това е по компонент 2 на плана за възстановяване и устойчивост, който е научни изследвания и иновации. Целта на този компонент е да се създаде благоприятна среда за развитието на иновативните предприятия, за създаване на нови продукти, процеси и услуги, да се подобрят като цяло иновационните резултати на страната. Българска академия на науките като отговорна организация пое една част от тази отговорност.
0: Не малка и трудна задача.
1: Да, трудна задача, защото знаете, че отдавна се говори като основен проблем, който е свързан с технологичния трансфер. Това е недостатъчната обвързаност между научно-изследователската и развойна дейност с нуждите на бизнеса. Това е една много дълбока тема, която си има своите причини и корени в миналото и която ние искаме наистина да подадем ръка, да покажем на обществото и на бизнеса, че сме отворени и сме добри партньори на тази сцена.
0: Вие създавате предпоставките, стига бизнеса да разбере, че онова, което създавате, има пряка реализация и полза би имал той бизнеса, имам предвид от тази инвестиция.
1: Точно
0: в това.
1: Така. Това, което направихме като първа стъпка, беше едно допитване до бизнеса, кои са интересните области тематични, свързани с двата прехода, зеления и цифровия преход, които да са полезни за тях. Съответно бяха идентифицирани 6 области в областта на зелените технологии, ресурсната ефективност, 4 такива в областта на цифровите технологии. Нашите колеги изпълняват 39 проекта в тази област, в тези две големи области, постигат високи технологични нива на готовност между 5 и 7. В изпълнението на проектите те се постараха да намерят и индустриални партньори, при които да бъдат мащабирани техните експерименти, лабораторни експерименти, на които да предоставят и да предложат по най-добрия начин своите разработки. И целта е преди всичко да изградим една структурирана среда на екосистемата на научния сектор, в която да се създадат тия ключови условия за устойчивост, за съчетание на за комуникация между науката, бизнеса, обществото, защото разбирате всички тия инвестиции и всички тия усилия имат както социални, така и икономически и екологични ефекти.
0: Но, за съжаление, не дават резултатите толкова бързо, а трябва да ги изчакаме. Така прехвърлям към финални думи към член-кореспондент Евелина Славчева. На какво ще наблегнете от тук нататък и от какво се нуждаете?
2: Продължаваме така, както усетихте, с много амбиция, с много усилия. Виждате колко разнообразна е академията. Ние имаме самочувствието, че сме нужни на държавата и на обществото и ще продължим да работим така амбицирано. Нуждаем се от подкрепа, нуждаем се от разбиране, нуждаем се и от финансиране. Така че във всичките тези три направления ще полагаме усилия, ще се доказваме и ще упражняваме натиск до толкова, доколкото можем с средствата, с които разполагаме.
0: И в случая предаването след обед за любопитните винаги е и ще бъде ваш партньор, винаги сте добре дошли. Още повече, когато имаме, уважаеми слушатели, какво да ви разкажем, че тук не работят старци, а работят млади хора, които искат да бъдат в крак с всичко това, което създава световната наука, а и правят свои открития. Нямаме много време, но няколко неща, които бихте отбелязали на финал на това предаване, като домакин.
2: Засегна се зеления преход. Искам да кажа, че в академията се работи много, много във връзка с развитието на водородните технологии. Това е
0: и ваша специалност.
2: И моя специалност, и няма да пропусна накрая да спомена. Транспортните коридори в цяла Европа трябва да преминат, особено за тежкотоварния транспорт, на водородно гориво, и това е една амбиция, която е от европейски мащаб и европейска политика, и ние сме, бих казала, в региона най-добри в това.
0: Много добър финал за днешното предаване. Това са думите на член-кореспондент Евелина Славчева. Така слагаме и точката на предаването след обед за любопитните, уважаеми слушатели. Благодаря на всички вас. Пожелавам ви хубав след обед, хубав ви следващи дни от целият екип и от мен, Ани Костова. До следващия четвъртък.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души, водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
2: Издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва по малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мачите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото е ангажирано огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, както се казва.
1: Водата е мътна, има бързи и...
2: Да, мътна е заради дъждовете, ето бях миналата седмица, е доста... Пътна много лоша видимост, така не бързи, така че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците, подготвени доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бе да се вижда.
1: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали се да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дуплищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
3: Не сме разбрали, нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после я докарал надолу ръка.
4: Бери, що не знаеш, бе.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Близо 20 служители на главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините, Даниела Костадинова.
0: 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
5: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите, т.е. 60 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишни избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 500

0: 266 хиляди евро, БСП Обединена левица с 266 хиляди и Алианса за права и свободи с почти 108 хиляди евро, дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините, Мария Филева.
1: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както и извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Пеева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
4: Пресекретарят на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за Украинска правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Луцкой увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огневи контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол на цялата Донецка област. За новините, Ангел Иванов.
1: На фона на споровете за това кой владее Константиновка, Москва и Киев продължават да си разменят въздушни удари. Руските власти съобщиха, че през изминалата нощ близо 400 украински дрона са атакували няколко руски региона, включително Москва и Санкт-Петербург. Масираната атака идва в отговор на руското ракетно-дроново нападение по Киев в четвъртък, когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петерхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
5: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите «Смърт за Америка» и «Отмъщение». Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в северо-източен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али Хаменей оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силвия Петрова.
1: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
6: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
6: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в България тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта с реч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор.

0: Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Северо-Истока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национален режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и Националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
2: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
3: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждане на културния живот, не само в София, но и в цялата страна.
4: Мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било, според мен, в помощ.
5: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
6: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възраст.
2: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
7: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна открита. Градовете с високо качество на живот. Градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
2: За новините, Даяна Маринова.
0: Трета на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 2 десети пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран При на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Льюис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19:40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Свайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибаки на Казахстан с 7-6 и 6-1, а Александра Еала от Филипините елиминира шампионката от миналата година Ига Швионтек от Полша с 7-6 и 6-2. Продължават още украинката Марта Костюк

Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италианката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4 на 6, 6 на 2 и 5 на 7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон в френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21 на 18 и 21 на 11 точки. Така българката си осигури поне бронзов медал. При мъжете Илиан Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13 на 21 и 18 на 21 точки. Втората фаза от елиминациите на световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер с срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия,

0: Те започва тази вечер с срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час на цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западният вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежи, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: Неделя на 5 юли за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следовните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресненското дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час.

0: My to ešte vedneš považnú tú fnegu na krátko. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна с нощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото, акцентите. Отлага се възможността гражданите да купуват директно държавни ценни книжа за инвестиции. Днес и утре Пампорово е домакин на рали кръг от националния шампионат. В Северна Гърция са въведени ограничения за достъп до гори заради пожароопасна обстановка. Следват подробностите. Отлага се възможността българските граждани да купуват директно държавни ценни книжа за инвестиции, тъй като не е разчетена бюджета за 2026 година. Въпреки приетите промени в закона за държавния дълг, липсата на бюджетни параметри на практика блокира старта на инициативата, обясни пред Българското национално радио финансистът Десислава Николова. По думите й, идеята е била достъпно инвестиране чрез платформата на Министерството на финансите, но реализацията вероятно се отлага за следващата година. Днес и утре Пампорово е домакин на петото издание на Рали Пампорово, кръг от националния рали шампионат на България. В състезанието участват 15 екипажа, които преминават през 8 състезателни етапа. Официалният старт е даден от площад Олимпийски в Чепеларе. Днес са предвидени отсечки в района на Смолен и Рожен, а утре надпреварата продължава в Момчиловци, Левачево и с супер специален етап в Смолен, където ще бъде определено крайното класиране. Заради ралито са въведени временни ограничения на движението в района. Трафикът се регулира от пътна полиция и организаторите. В Северна Гърция е въведена пълна забрана за достъп до горски територии заради висок риск от пожари. Мярката важи и за района на Халкидики. Забранено е паленето на огън на открито, както и земеделски дейности с изгаряне. Глобата за нарушения достига 5000 евро. От Гражданска защита съобщават, че през последното денонощие в страната са регистрирани над 44 пожара, като повечето са причинени от небрежност. Междувременно е задържан извършителят на пожар край Сол, при който преди дни загинаха двама души. И отново у нас. На 8 юли в читалище Пробуда 1952 в село Черноочене ще се проведе образователна среща, посветена на черния лешояд и опазването на дивата природа. От 10 часа експертът към фондация Подиви Родопи Сания Варъдла ще говори за ролята на вида в природата, причините за изчезването му от България и усилията за неговото завръщане. Срещата е част от лятната образователна програма за деца и родители. Фестивала Хасково Рок тази година е с благотворителна кауза за 43-годишния Мирослав, който се нуждае от бъбречна

0: трансплантация. От 20 часа тази вечер първи на сцената ще се представи младежката рок-банда от Хасково State of Mind, а утре вечер групите BTR и PIV с гост-вокалисти. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Първата фестивална вечер на Хасково рок, сцената е за младежки групи, съобщи заместник кметът Мария Вълчева.
2: Двете групи, които ще ни гостуват, са Ace Bullet и Tornado. Две много интересни групи. Ace Bullet са с изключително атрактивен вокал, Ася. Те представят песни на Леди Гага в рок и метал вариант и аранжимент, изключително атрактивни. Група Торнадо от своя страна имат авторска музика, имат албум.
1: Хасково рок е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и кампанията по превенция на зависимостите към психоактивни вещества на превентивно-информационния център. Традиционно фестивалът ще премине под знака на благотворителността. Този път в помощ на 42-годишния Мирослав, който е на хемодиализа и се нуждае от трансплантация на бъбрек.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от традиционно тениски шалчета и други рекламни материали, ще бъдат в подкрепа на Мирослав Динков, за който има нужда от лечение.
1: Концертите и в двете фестивални вечери започват от 20 часа, а входът за комплекс Спартак е свободен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Група Сигнал ще изнесе концерт на 20 юли на централния площад в Момчилград. С него ще бъде открита традиционната международна среща Момчилград винаги в сърцето ми, която ежегодно събира жители на общината и гости от страната и чужбина. По време на концерта музикантите ще изпълнят едни от най-популярните си песни. Във видеообращение фронтменът на групата Данчо Краджов покани жителите и гостите на Момчилград да бъдат част от събитието. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев.
3: През нощта облачността ще бъде значително, но ще бъде без валежи. Вятърът ще се задържи слаб от север. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността и на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максималната температура в Хасково ще бъде около 28 градуса, Кърджали около 30, за Смолян около 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Мартина Дякова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. В операцията по издирването се включиха около 100 души, водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. Тялото е било намерено в близост до дълбокия вир край село Пастух, където снощи се удавиха бабата и дядото на детето. На около 150 метра от мястото снощи беше открито и тялото на другото и внуче, 8-годишно момиче. Във връзка с трагичния инцидент, прокуратурата образува досъдебно производство. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, увери Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори задочно, че ако иска да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в Константиновка. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Тахеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Тахеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития Аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там. Спорт с Антон Йорданов.
3: Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за утрешното състезание във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Григор Димитров играе в момента срещу италянеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 6-3, а във втория резултатът е 1-1 гейма. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21-17, 13-21 и 21-16 точки. За титлата утре тя ще спори с водачката в схемата Ву Тхи Чанг също от Виетнам. Двама българи достигнаха полуфиналите на състезанието за Световната купа по скокове на батута в Коимбра, Португалия. Христина Пенева и Калоян Петров. Мариана Озунова се класира 31-а, а Катерина Колешова завърши 42-а. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Семельон в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86-56 точки. Отборите на Канада и Марокко играят в момента първия матч от осми на финалите на Световното първенство по футбол. Резултатът след първото полувреме е 0-0. В 0 часа е началото на срещата Парагвай-Франция. Резултати от футболни контроли. Лудогорец, Ботушан и Румъния 2-2. Ботев Пловдив, Спартак, Варна 1-0. Локомотив Пловдив, Арда 2-0. ЦСКА 1948, Варъждин, Харватия 0-1. Локомотив София, Докаджини, Косово 3-3 и Славия Септември 3-2.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 28 в Сандански. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в Небис българските музиканти. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорите Боян Тодоров и Кремена Пръвчева и аз, Татяна Иванова. Днес ни гостува композиторът Велислав Заимов. На 8 май той отпразнува своя 75-ти рожден ден, а на 5 юни по този повод негови неизпълнявани камерни произведения прозвучаха в юбилейния му авторски концерт в залата на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в София. Учебното заведение, на което е възпитаник и в което преподава и до днес. Общо 14 инструменталисти се включиха в това музикално събитие, за да осъществят премиерите на творбите. Самият професор доктор Велислав Заимов е завършил Българската държавна консерватория, днес Национална музикална академия, през 1977 година. В теоретико-композиторския и диригентски факултет, където учи композиция при професорите Димитър Тъпков и Александър Танев. В продължение на години работи като преподавател по различни музикално-теоретични дисциплини, не само в Академията в София, но и в Националното музикално училище Любомир Пипков и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Разбира се, юбилеят е повод да поговорим с професор Заимов за творчеството му и за българското музикално наследство. Въпрос, към който той има специално отношение, като човек свързан през годините с Съюза на българските композитори, на който е бил главен секретар, председател и заместник-председател. Професор Заимов ни е донесъл и записи от юбилейния концерт, но ние ще започнем с един от студийните записи. Фрагмент из соната за пиано номер 2, писана през 1998 година и записана от пианиста професор Димитър Цанев.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Хитове без край.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Хитове без край.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Хитове без край.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Хитове без край.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух, община Невестино, съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почит към загиналите националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момиче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваен воден атракцион Тайлен от джет се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален

0: Коледен ден.
1: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Огъня достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
1: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред с Славянск, Краматорски и Дружковска, Константиновка е един от градовете и крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения, президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхат. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
3: Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4,5 м. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Спорт с Антони Йорданов.
0: Григор Димитров надигра италианеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осмина финалите Димитров ще срещне 114-я в ранглистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но заема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 сантиметра. Александра Начов е първа на троен скок с 13 метра и 57 сантиметра. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филип Огана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес 168 км между Тарагона и Барселона. Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първия матч от осмина финалите на световното първенство по футбол. Азедин Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0 на 0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
4: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно шествие. Чухте нощният осведомителен

0: новините на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Части от пишещи машини, медна тръба.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.

clever.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Don't mess with me. Come on. Just another stupid. Who cares?